0: muchungamidzo vapurukiri vanodikana vo radio Mosambiki taviya nochirongwa chedu matombo ari padare matombo ari padare zambara kuedza rakadare kana kuti mangwanani akadare zvichifira kuna nguva yemunotipurukira taitanga kuchungamidza kuna baba ngeyo
1: naininiwo mangwanani nekuti zambara kuedza ndini Xavieri kuvedzengwa shwangii chinjara kwaamushanga
0: vaxavieri kuvedzengwa shwangii ntharahunda yokaamanga maxikalenya kwavanogala kuzoti ngeyo baba
2: nguva inina muchingamuchaa ndiri wenyu mudoko albertini mandawa store chiti ngava mangwanani akanaka nokuti zamba kuedza ngokudaro nguva yeje munotipurukira
0: kaxipangala yo ntharahunda yokaathepwe kwakaita kudi
2: nokudakaxipangala
0: manyasha komunuka
2: xipangala manyasha nokaathepwe ntambo yo tambai nto hithepwe pusi ntambo ndihitepwekuzoti
0: baba zina lenyu
3: zinangu ndini wenyu mudoko xwanki xwiro xikamiso kamaxava tinogala pamtundu paxamba
0: munogara kachamba tongonangeni zvakaita kudini waro
3: kachamba kwese kachamba kwakanyala ushoni
0: kwakanyala
3: hakuna zviriyo nada
0: tinoizana mboni kunanga shirimo chotanga kubahwa ngeyo maina
4: ini zinangu ndine Eva Mazinde Chamurambo noti mangwana neakanaka nguva yamunoza mudimingu muno ndinobva kwamunyava yo
0: munobva kamunyava mutundu wapi munyava lakakura munobva kamunyakwa
4: nobva kamunyava kamara yo
0: munobva kamunyava kamara
4: pamasengere
0: tinotenda maina Eva Mazindi mutsiridzo mphepo dzina Carla Kumbe inini João Francisco Mutinya tinoti mutsungamidzo kwamuri zvinofira nguva iyo munoti ipurukira baba Xavier kuvedzengwa tongoverengei samba yenyu mangwanani akadare kana kuti zamba rakuedza zvifira nguva yemunotipurukira
1: zvakadi matombo taungana pano ndakagumikwango tsamba imweni chitondibvunjisawa kutoputaputa magariro azvo matsamba yakabvango mukono chanakadzi mudzimai wakatidii ndinogara mashanga kachinyuke soki kuna zviro zvimweni zvinotipinga mumamuzi mwedumo pana muzi mumweni kuti takagarirana naona mwanakadzi uwu akalovohwa ngomuchibaba mumweni machikwenga novana vake vatatu ana vana vake vatatu
0: mwanavavandabahwa
1: kutungamira uunkukaji woviya wolume woviya umweni zvecholume zvorambana uzorovohwa ngomwanarume uwu chimwana musikani wepona kwake kwaindoimaimavo nguti wenga asikana baba seguru ndamumazuva akaita mainya munthu vakabereka mukaji wakewo mai wechimusikanewo
0: bereka kubara mwana
1: kubara mwana ndawo mazuva akazokwana tochiona chimusikane chaana mimba mimba iye yakaneseka maningi kuti izivike mune wayo yakazozivika inangwati ii ndiona ava wali mamuna wamaiva baba mudokova
0: vamicha mimba
1: mwanamwana takutongwako zvakaita atisi kuzviwana tazogara makore arikuza tomona mimba yechipiri kulingisa makore mana matongeho azvo atisi kuzviwana wali tinonanga wali ana mwana mutete iwabahwazvo imwana wechitatu mudzimai wakananga izvi kutinyowedza itiisu kutipekedza keze kutenga takatoungwa itiisu madzimai inzvini zviri kuitika waya pamuzipeya vana vatatu kubahwa ndibaba nguti ndibaba mezvi vari kugara namai wangu mai vari kubara mwana ari kubara zvoita chano nomwere namai onda zvingaitika kudini zvondo zvemumatombo ari padare ndimumunozvidzidza ndonakachitambondazvizva ndinobvunjisawo vadoni vangu zvikakufanei hatisi tinozvimburusa machi mwana akadyiwa kanangazvi machi enawo mudzimai doni wedu kutambawo kurangarira haadi mukwambo kani tonakachitambo zvikatojanaro kuna madhodha doni yangu munozvizva mai musamba imwene takaashira mashanga mutundu kashinyuke
0: samba yavhira kumutundu mashanga kashinyukeyo tinotenda taida kutanga kuvhunjisa kuna baba vamandava story matombo kale akamba kuivonesa shuro yakadari yokuti zvingaita kulovola mai nomwana wavo vabva voita tsvano nomwere matombo kale vairaramisa kudini nyaya yakadari vaitongesa kudini kana kuti mwakamba kuzvizvavo nteguru wenyu nambi yenyu shuro yakadari
2: nada zvakarema maningi zvivaro atiye chindau chinobosa zvinanga baba mudoko achinangi baba mudoko vadika kuziva kuti mwanawo hakuna mwana mukaji hakuna mwanawo nsvakadi apo wari baba vawari hazvikuita zvakanaka neko takavharo kutakavhara tiwati tobuda ivhu ati amadhodha toimira kukotama padoko atakazvioni zvinoita zvindozvo zvoda kufambisa kudini zvakadarowa chiri apa chiri chimu apa wa chino shata apa ngenyu wona tambe kanyu kumukajwa keu nukanyu kundu mwana u kulipoka akabahwa wa auto kuzona ndoso akuzona vedia ndokushida kumambo zvakamba kuita kwapa ina mwana auda kachwa ngenyi babe konanga ndukwenda na ndukwenda umbwere yako kuvata kumwana zvakamba kuita ndoso kona mashenge nzi zviri kuita mazvikitika mashenge shatuku ndakachisa ha kare kuya so kare kuya ha bwetongwa munthu kadare wozenda mujimbaho kotongwa munthu kadare aushaishanyika akuzvina ngachimu pa ufa unofambisa ulimba mtundu voona pa mtundu ngenya vaindi kudya kumambo zvikuitika ngaizvi vereka mwendawo zvekundanda zvirozvi
0: vamanda vasitore taida kuzwa shwiro yenyungo ndava yemaponero kare matombo kale vaitonga kudini shwiro yakadali
2: shwiro kale otongo kwenda kubanje wende kubanje kutongwa kuzvizvia zviti zvanitare zvakamba kuita kwapa kuna mwana mukachi kuna mwanake sange sondoni mwanake numwana baba ha polo kaiposa ngenyi kushinda kunanga kuti wakura mutikiti wateketa nematikiti yao matikiti ndiye nwe vanake mwanakachi apo kuna chaite achenga kuti uwezo tongwa eh danga kuna chini dangu uto shaputwa kondo kujimba kondo uleka kuti zvino oh tobudiswa mutundu ngoshirikana kuzoitwa kare munthu afaneru kana vanthu chichin anoshati samtundu zvakadawa dangu mutombo wakakamba asukamba mutombo kuti kufamba nemwana munda utema uchema utakazwa munda utema uchema ngatene koko fama na mwana ndao chipraudi utengwe maningu chema asiti zvivalo ne kushinda kwedi ne kushizungu ne kwapi asitoiti imwana tingananga kushinda unogweda mesauri kwa mwana unomlingi sisauri mwanewo mwana kufamba ungatiringira mwana mwanangu ii zvedo ane zvefanira nini waimura akushaya vantu kuyemurira uwalmeju akushaya arusipisa mashanga tukusipa mashanga tagara Neva gara wa kampala ototiringira munthu ei vanthu vagarisa lino funa ei asitese ndikangu zviringira kuti asitese vanoita kusara mumwe nemumwe ukunangu nangati paji hove mwekaola yavo jajuwa ya juwa resela bola hove chese dawola chimujuwa noeves awal baba vedi kambudiso mashange vanthu makavone vananangara wa vedi kanoko zvidira kumambo para vavhunchiswe hai vavhunchiswe para vadekeche Vale trangue njuno zvichinje vakabata. Vaende kuna vadekechi. Ha? Umbwere unotambure na mai nomana. Vona mai udanga vakabakahitwa chini mai u. Danga vagara ati kuna letho vana kanyi nosai takazvo so kuna letho vana rume basi. Ndakuimira vadoni vangu.
0: Tazvizva baba Mandava Sithole vashwiro shikamise. Shwiro yakadali matombo kale. Kunanga zvaitika kale zviri kuitika ari kumutundo kashinyuke mashanga kubatanidza mai nomwana voita tsana nomwere
3: ininiwo ndingadawo kuverengawo padoko kudai ngo zvapera kuverengawo madhodha ari wari pano mwana imwana kamari hama ihama hazvitendehwi kunanga kuti munthu ungaenda kubara vana nomwana nokuti kobara vana nohama mazvikare pikicha zvakava zviri iyo zvainda kureva kamandava kuti nowe vese kunavo munthu anobatwa ngo upenji enga uhwabata riwo dhodha iri ratobatwa ngo upenji rina nyowa chokutsvaka vanakachi vakari vari matundumo rinoenda kotsvaka mwana ari wari pamuzi anomubikira rosaja ena maivo kudeya zviri kunesa kuda kuzvirevereketa ivona vanozvionaro vachigari anoshi pamutundupo ukatomukavo hako werewere kenda kuguma parego kuvabvunja munogara ari munhu varego ngo zviri kuitwa munhu danga muri kuzvizwa danga muripi kuzvizwa vona varego ngovaindikana kukwanisa kumukoka kuenda nayena pachibanje pavo kuenda kumutonga voita zvinoita ngoti nyika ikupera kupinduka kare vanhu vairima chibaja chimwe basi pano napo vaiwana saja rakawanda vachidya vachiguta mazhiwari vanhu votakatira musora vachirima havachawani saja ndava yakona njokuti nyika yekupera kuchichwa tiri kunanga nyika yekupinduka kwandi tiri kupindusa nyika ndiso ari kushaisha munyika imunthu munthu wakona shaisha kwakona nga izvo zviri kuitikano mwana haatendehwi kunangwa chisumbaji mashanga inyika imweni takatogaravo kanyi kwedu kagala hukonda kagala shikonde yo mashita indo shizo ati mashanga kuna tongwa maningi kunyisa nyika jimweni mundu akashaisha waitoru kwa kenda kubijwa umo ashitwaru kwa ngongwe na kenda kupesi ya huinaena kulukuvia zaito mashanga mashanga inini ndinaho hukama uhairovola mashanga mashanga ukambela kuita ndhango mashanga ya ilipwa ngu mundu akashaida wila kulipwa ngu dinyeru wenga nomtemo yu waitonga danga majire kwe apela kufa danga asirio danga nduwana ondeto ya tuwafalo dodelo kundoto wawo shimwana shabahu wawo wari awasato uziwi nomtemo ulikitwa mandomu mutemo uo au shaishi sopa chinyukepo uno shaisha nyikeyo yese ya mashangeyo yese mwari anaituka ne mvula ini mandomu podi kubuda zinyama zinoluma vandu nusiku mandomu podi kubuda zilo jamweni jomistoro jomavona mwishindo kaluka mjini jilikitikari jilikitika ngo mundu mumwe alikuita lushaishi chakadalo mwari adakali nizona shaishi icho asidakali jiku na mwari inini shondi no wona ngo shokuti ena wanozvionalo vachigarira nocho ngoti mukadzi wake waasha kwanisi kuzvivereketa ngoti anika kukurambiwa ena akarambiwa andawo kwapi vari vanarume vonesa wari anokwenu wavo ndiani anondorambirira achindonanga ngazviitika zvo mari ndichisimidzwa avo ndichipuwa usaja ndichidya aazvizivi kudai gara uno mukwambo ndinoreremera ena baba wakabararo mwana muvanevo akatogaravo vachinanga mwanangu waanavo mumamuna wari kumisha anoreremeravo ndizvona masi izvo hanzvopi zvaari kuda andozviringisa zvichiitika vainizve ndinoona ngozvokuti ivona vanozvivonaro muchigariro nomo zviri kuurayana imwimwi murimo wano poke mvura ikarega kuna imwi munofavo ngonjala ngondava muntu rimomo ndinopengaro endai movunja varego varego mukavabvunja vanokwanisa ngendavo kuchitadu chirikondo venda kuvereketavo masoko ese vomudanija vomutonga kudani kumatongerwo anoitwa muntu wese anoshaisha shaishi zvakadaro anoripiswa anotsvakirwa nguvo dzomaropa kuenda kujombe uenda kubijwa uenda kupashira nyika yechigara kushoni inini ngozvo ndavonavo iyi muntu wakadaro kudai aatongeki aadhari kugara nayana pamutundu upo muntuwo
0: tatenda baba Shwiro Shikamise taida kuzwa mai Eva Mazindi matombo kare mwakamba akuzwa ungabhera zvakamba kuitika zvakadaro zvotika ntaraunda yokashinyuki mashanga
4: inini kutanga kuzvizwa pamupango ndakazvizwa mashi kuzviona nokuti mani azvaita rikudari anenge ndichikato so pamupango ndinosozvizwa kubhuya kuti mwanangu pandu wakura wakaona kuti uno murume wako nyasa kubatisa ngonyara mbiri ngokuti ukarambana naye wabarirana nayena ukaona murume umweni anotanga kuata nemwana ako izvo ndakazvizwa pamupango taivhunzwa kudai agora kuzvionesesa mezvo kutanga kuzvizoko kuti zvinoitika dimisho mazhidini kunanga kuti mwanakadzi angavereketa ari kuzviona aazvidi soki mwana nababa ava vakutamba uroyi zvinonesa kuti iyena adini avange ngokuti akavanga panofapa mwana unogara naye mwake wakudiwa kamubara mwamuna kwake ndiyena wakarohwa ndiyena mazvi vatorana mwana aazi kukwanisa kubvunja make zvizvi kuakondesei aazi kuenda kubvunja machimbi yake okwarikeri munhu ari wese pamutundu poti zvindikupasari pamusi pakumbonga izvi wakanyara iwo tenda newari danga vana vabarao danga kubara nomwamuna umweni womusora kusovera o danga ndona baba vakewo hazviziviki ngokuti kwazvakatangira kuna baba vakewo agora mwanakadzi paada kumusa ndipona muromo unopaona ngopapi zvaakafarika viri aana pokumusandipona muromo kuti wakagara manemhandi mumba wakamanwa purusi amusi muromo kuvereketa itambena mwana rume vanhu vakumuona inga kuti mudoko maningi asi mudokopi
0: asi mukukutu
4: nawo asi mukukutu nawo iyena muroi mesha nokuti kudina sotangati uroi hwakehwo asi mudokopi mukuru ngokuti nomuntu ndimowesa kuzvionewo hapana kumusa muromo neumambo hurimo ndekutongihwo wechisenjihwo hakuna kumusa muromo
0: pasi chigare
4: wechigarisohwo hapana kwasa kumusa muromo havanyarari mahara vakumuona kuti muntu idombo pamutundupo mukati mwavomo zviripo zvovakazwa nokuzvizwazve kusati akuna kumhwinirano ndiyana mhwinirano yanga machimamba anodikwa ari mangwanani ano havachagachikwi vadowo kuti vapuwe chikuri chikuri nemwiha havachina unda kuzvida kwaita hasha jodhora kuponera kwapi ungwari unaho mazhuzivo unaro mazhikuriri yauna Mukare vai gajwa kuti ngawane chikuriri. Chikuriri chachaibesa basa ngoti pesipo waigare wewe. Wainga uno mutongi wondhango wainga sure kwako waikuonerera. Woda kukuvhikira ndo kuti akuro icho kati iye ne waipingira. Wada kuchina so topuwa mambo watopuwa basi. Chikuriri hapana oda kuitei. Kudai avaripo ane chikuriri ngavazviite ngoti zviri kureka zvakadaro. Izvi kuchacha mutundu wese. Vese vanogara munhomba chada kupera kuatana vana vavo. Ngoti asiye nega wakarora mukajano mwana. Varipo wada kurora wakajano vana. Purusoringa u, nguwa taticha wakufujijisavo. Kuti avitizu. Ndakajia mwana mwoto ndakaizuini. Mazuda kushata ngukuti yene mwana limo. Igono no gono kama ni no gono wake no gono kuma gono amweni. Purusa kumutia. Nuhuku nangata anopenga maningi kupenga kwa kekwa. Anga pengi no mambo. Aviti kishundoso. So apa, urukutiza. Ne mkajiwo, apanda kumshora. Ana ontangu. So ontangu, ito mshora ntumuna kati. Iyene kwa chaka kukorontwa kuti arere huwana wake. Achikazi tada kupagari bakuro ngu mwana keshi. Utapara pagari bakuro shwese hapa. Ne amuke apinde anakato watu na miti wewe. Ani ndofu. Nga hako ntuno gara ponte pano kurara mahake. Iwena wakaenda haku mtundu kontenda kwa shikanda wa shakadaro kwa shizu wa watu siyo. Afina manere no say. Kudai kwa gano mambo gava tenta kuzuita kuzuone sesa bewa zufunji sisi. Ngoti pakana kati mimbe nchaba mdogo. Vari paka shitongaro. Anta kudai shivira kana kutu shugume kumapa. Nga shugume masi hapana shiripo hapa. Shakara shakade yangu kuti. Vesa kushida. Afina mtombo. Kupanda ona wandipona inini.
0: Mzini zaidika na kuti aite uite utongi upasishi gari. Kudalewe kambira kuona magariru wakadali. Tukunanga Zimbabwe kana kuti majirego.
4: Ujimbabwe waidika kuti ya mtema kuti. Hakuna mtema kuti mtu nondika kurora mkaji mwana wa mkaji wako. Kukuti andipinda kambara. Hamuna mnika mune sondoso. Saudika kukoronda. Mangona po wabakura lako. Mkwamba waka huya. Wobu wohandiwa shino zaya. Zese. Kukutino ziva. Umambo hudika kenda kwa unura. Kuti zichawa anda kufazi nchi sondoso. Hudika kununua ngoti. Ajute ndewe. Atina kuti chisumbaji. Asipi chisumbaji ngukuti. Mwana asi wake. Ungara kenda kwa ujwa kukumwa mwana mwakepi. So wabara mwana ndo mwana kajumu eni. Achika fruti ya rore ina kutu wakaba kwa mdani mumkaji wana. Mwana. Mashimpa mtemo ajute ndewe. Umambo hudika kununura. Ndangoyo. Nga achaba na kila kutengu kutu. Vachata kupenga waka wanda achita sondozo. Kasi benji nga hili suwe nga hili. Masusuwa kwa kumadeko. Achata kunyange jiranu wa mweni. Umweni patashi na ura nenda kwa kamba gamba ndizu ito ndo ono kuganyari. Kusita kutu hapa mtundu pupake. Aziti nga wafi nangalile wapinge kumachiri madoyo. Kesino zo wanda nyikesi. Yonezi mashangiru tamu javandu. Antiko pika kapa kwa mwani wakata misanganijia. Kiti wa mchimba nuseke. Hii, zaka uuma.
0: Ngatongo zonyi wa shafiru kwe jengwa shuru yao?
1: Nini, apa wali. Pukuda kubata nipona. Panenda patishinesa. Mashi, azwina ndawa nukuti. Mulimi, atami nukunombeo. Apa, mwanalume uu. Ana ndawa nukuti nangani sunoera. Saka shata pana chisumbari. Asipi jinjaraki. So chundu na wana wapondopo wana mai ava. Kuvaka balalo mwana uu. Mamna akona langa vashipenye. Langa vakafa. Nukunu kama jimweni. Veda kenda kushinanga. Zuri kiti karu paka nyipo. Muli kushivona. Azuri kiti wandini andi zidi. So yena ni mwana lume. Andina mnini maitiro kuda kumutini. Imisa basara anuitaro. Pamsoro mtatu jakula maningi. Mwana kajiwa tushinyara lavo, enavo, alukuenda nupambiri nubasara kero. Mangwana maiwa ava walukusagara, anusara mwaneo, wanuzorambu kwa maiwa wada usara, katolizinya na, kusunanga mtuzungu munu.
4: Hawa ito kurambu, ito kurawa. Wanumura ito na baba na mai, numana. Nukuna kati anuto kurambu, kurambu arambu, si wagoza kukari ina. So, wanitako kuraya.
1: Ulegesu kubiriketa chirichesi. Izu saka shata maningi. Pomwe no utongi hulu kondhoyo pa msoro mtatu. Azikiti kango gole lingwe kumakole maviri. Waluku zivona no kuziringisa. Waluku pesari. Imbeu junoda kuzokuswa kumakole ya chazari gani. Asipi imbeu. Mangwana anga shita umumweni wada kuzomtonga kudini. Wana mtongero. Wana mashanga nchakadi mtondo kashinyuke. Tundoso ambirikira jao. Maningi suneitika. Maningi suneitika kondhoyo. Kashinyuke ni mtondo kakula. Una utongi upasi sigale, una utongi uheduhu, tutunanga maseketero. Alikundo shiringisa basi. Hii, isu shakashata maningi. Wanika na magazikane pasi. ipere mangwana na ngwanuno achalepi kusuwa zwa masoko anova nkondo ya chidali ngatizo lufalo kondoyo nokuta kudali i ben inini zvinjiwo maningi zvonzona zvapera kwa kubuya vadoni vangu mwanarume u anozviziva zvaanoita anozva kuti uno wekamunowe mwana uhama yangu nokwenga ujinja rake stabo agos ujinja kumwana kati akatobha kumweniwa wese mkaji basi sokora mai wangu ava vede kusokweverera utongi ndingaita chana nomwere nomwana ngenyu vona mai wangu vachade pe ngwambo mwana alovohwe akora murume wavo ndiona kuda kusorovola mwana wavo jika zako chifato jia vona ndiona kuda kusivara kusutengehwa ndiona mamuna wavo nomkwambo wavo ndopo izvi zvakashata tabonga maningi na mai ava vakatisumurira ali zina ravo atingalidi atingalidi mazvivi vachigarisano pondopo pamutundu pondopo tava vari kuzvivona zvondozvo hazviri kudakadza ushoni nati vari kuita nyowa vantu vese pamutundupa kundozviringisa vangaitenyu utongi nouripo waro tinoima noutongi utongi muni kana mutongi zvondozvo mangwana ngwana tinozosvizva kuti zvakatongewa zvakaima papi mwanarume uu waifanira kumhwiniswa mukaraboso svinyuhwa padoko asi kakuru nawo padoko zvakaitika kwapi zvaungaitaro iwo warovola mukaji mumweni ana vana vake ivana vakovo kitare nozvanga kuti iwe uno wakavira nowakavhaa nevana vako kunja mwana ake urume ubata mwanako chedepo weda kudakara nzvona pedo kuti mwana ndambo ndopa kwakumwana womukadzi hazvina ndango hazvo inini upo ndavonawo kumuchiri tese kudari tichandodzidzisana ndinozowanazve magama amweni kuda kuzopindu yavo
0: vamanda vasitore mwasara nosokorerese
2: ini ndanichina masokorerese akakura so chinonacho ngechichondikunanga ngaichikunanga kuti ndakazwa masoko ndo mtundo mamboyo nemashanga tisave wazara ngumvuu nwe zvino zvinisa mvuzvi wazara ngumvuu mwari wazangari atifikuita zvindozvi wazara ngumvuu
0: jona mvuu jinogara kwapi jaida kugara kwapi
2: janyanya asi kujedekaa janya jikareko jenge mai janyanya mvuucho
0: kanyi kwajo si jinogara mumulambo
2: ajiviri uchikupecha mabonolo vantu jikupechera mbeu kale chepechambuyanyi
0: baba kunanga kuti ziri kupedza mbeu
2: tikupecha mbeu mvuu
0: mvuu dzinogara mumulambo
2: jeigara pada chetisedera kuna vantu maningi jetizira ndamo
0: kuda kunanga ngondava yomwanarume uwali anofamba ali nomwana womukadzi ndizvona zviri kuitisa kwokuti muve nomvuu mwasave
2: tirikungarangadza zvese zviri kuti hwadya vamutinya zviri kuti hwadya nokunanga tirikungarangadza zvona ngoti nyika iri kushata tinondongarangacha asi yena nokuti yena tirikungarangacha hazviiti mwanake ndo izvi walapoaleta toda kuvhunjisa ani tenga ndini kuti kuvhunjisa kunangati matombo ari padare kunanga kuti akune vhunjisa wokuniva mutundu kwapi kwapi kwaakabahwa mai wakona kwapi anita kuvhunjisa mimba njani akune vhunjisawo mesho vhunjisawo mimba njani yonangwa njani vamweni vohwajiwani zvona tsvevira kuvhunjisa ve takupurekera vamweniwo
4: tatendaapinda padoko ndichinanga kudai ena pakubara mimba yekutanga paakavhunjiswa ari onanga ti mimba njaba mudoko wakavhunjiswa kuti onanga mimba njaba mudoko so apasi kuoneka ndiyani wakaita simba rokuzvitotorodza kuti zvida kuguma teikwapi izvi nanyamasi ondoti ndakarya mwana mbondo ndakaizonyi ndakarya mwana mbondo ateva vana vatatu kunanga kuti zvikara zvinopera hazviperi kuti zvatinozwa ndi zvimweni zvipo zvotichikazivi zvikuitika munyikemo vana vanobarwa vanoraswa kwarike manera takazvizo mwana uya kwasvaitoya uya kuyadzwa mwana pamphene kudeya kare vana vakabva kubarwa vaiyadzwa kudeya pamphene vaidihwa mbendo ndokosvaitwa vantu vachikazvione nemangwana nematete kunozobuda zuwa mwana wapasi waitiwa waiyadzwa yakunja kuti wa nari mwana mudoko kubva kubarwa nechikumfu chake nesapo rakero agwa nyika inogara ushoni aigari ushoni tiri kupandusa nyika tiisu vantu kuti zvatinovhunjwa zvataivhunjwa ngovakuru kare tozviti zvanga zvokare zvanga zvokare zvanga zvokare zvoda kutambuchaitusu nyamasi zvotingada kunanga hairi kuti mutemojo novaikwanisa kuchiremedza amambo arimo ngavakontina kuraremedza mutemo kumusijira zvokare kuti vantu vaone kutya kuita zvinhu zvisikabesi izvizvi ngoti vakazvirekerera nyika iri kupinda aihambi nawo so zvinoshata zvinhu zvichinja zvichiita zvimwe zvakashata zvinoitika masoko tida kuesera kuti tinange paraiona kuti vaone kuona mazano okurarama kurarama akurarama so ari kurarama ushoni ngozvikuitwa zvinotsverudza umambo paresa vana hwiri kasi hwiri wanawo ngokunda kuvapota ngosure ngoti vana ava vari kupota machibaba ngosure hazviiti tsverudza mutundu wakanaka
0: zvanaka zvoga tichiti aripo mweni wasara nosoko raaida kuzadzisira kana kuti zvatokwana hazvo matombo Vashwiro, mwengano soko?
3: Soko atishina lo kuda kusajisila. Rasajisila wali mmatombo mavili haya ntilona. Wale konga wavone, jilo kitikalo mnyikemu. Humunu jizwati mfuhu jawanda maningi, jahenga jilo gala mkumwa. Jai gala mkumwemu, jishirika hove, jishinga indiko kambe ujovando. Majualo jodaw toso chicha, mtoso kaluka, jotoluma no vando kumtunduyo, pwida mtundu, kutenda kukuluma no vando. Agora, kuda kusotepo, mnangati nada, jirikuluma vando ngoti jawanda. Jiriku andi songo juito, jineitualo, shakashata. Mwari adi, juandu ya ito, shakashata. Anoda, shakashata, ndi satani. Agora, kuda kuti apele, vandika na uanone kalo wa shaisha, vambate, vamjijise. Kudira mkadea, nuoko ulana, kujijiswa. Kadea ula imundi, nda kupangira. Vamjijise, aregele kita jane italo. Kutinewa wamkoko mele popondo popaka galalo. Kane ndalo shiko gala, numwana wake, nenda kubala wandu basi kondo. Ayikundo shipisa nyikeji. Nga wende kumpangira, aviso huidu kwa keho msuluma kemu. Mwishonda ida kunanga, shoka, ndango ese, kashinyuke, no?
0: Kashinyuke mashanga.
3: Ah, mashanga kashinyuke. Shinyuke ya shata mashanga, hindi kakuna siriku.
0: Tatenda baba Shwiro Shikamise, ngatizwe nyisamba ya buiwa kana kuti ya tashira ya vaka baba Machomese.
5: Zina langu dini Machomese Nyamsukuma. Ndino gara mtraunda yoyo makurungu pabera pano. Ndakalovola mujimai wangu, tovia tochata. Takabala vana marongomuna, mujimai wangu, ndakambesa kwenda kujija shikora. Mmake na babake wazi kwanisa kumujijisa. Ndovia ndo mchangira basa. Kuhita nenga jnuita wa mwini. Na atanga kubata basa, atripi kuzwana. Ndikando buya pamuzi, anondi gula. Vana vanuda viravo, kudavirida maivavo. Why it not buyari? Ntango iwari, ii kufakuru wakushiara. Mkaji wangu, na vana vangu, vakana kutibaba buda njipa muzi. Inini ntabuda. Ntabuda kutavajeni. Zuva rimweni mkaji wangu na mwana wangu mkuru. Vakaenda kufakacha. Ndaeja kufona kufonira nampe mujimai. Aishaida virepi. Fonira mwana, aishaida virepi. Na wavia pamuzi, ininda kafunjisa. Ndakatanga kufunjisa mwana. Ininda mfonera, iwewe na mako apana wadavira. Mwana wakapingura. Funjisa ya mkaji wako, ininda kamuacha mbama. Mwana ovia oti inini baba, anchamuda njiju baba, oti mwimwe, amuli baba wangu. Ndavia kufunjisa ya mwimwe matombo walipadali. Kale pamuzi, pairaramiswa kudini. Zinarangu, Machomese Nyamsukuma.
0: Vamandavastole shwiro ya Machomese. Vano galantra hunda yu makurungu, hunda yu mjimai wavo. Vona vabuda pamuzi. Vosia mwana numkaji. Hunda yu kulega uzwana pamuzi.
2: Tika nangeye kare kuya. Ticha funjwa ino umadota. Mchatula mkaji anuji wakajicha. Chatu jisa mkaji. Tenanga marete. Walurete wana itusu. Tujisa wakaji, kutuwa penyo, haite zizwezi nudikana. Apo wala mwana numa wakuna shaka posu. Wakati mkaji nga jiji. Nukutinga bate basa, kutimangwana tibe sani, tivone muzwedu magalilo wawo, tinajiri muzwedu, ngosaka ita manalumi wawo. Walinyamasi, utendira na maino mana, awashina izi, awashina no izi. Guti zaita mana, zaita asini, zote ita wawo, tuti wanakaji uziwa, ngabate mabasa, zizi kupira upeyama. Nangashi, mchatu wapanduka mchatu. Takai tutayazwa pimpi, mshatu washa wapanduka. Nguti ngeni. Nguti, apa wona. Achezi vila kuti, mamunako. Taka wana wazungu, wani mazungu mwene, kutala sheta tala, wazungu wakaji wa shitala. Majivele nje mamunako. Sito na indaimba, ndaindi, ndo pochirawa, nifita zangu. Taka shinanga kare. Kuti, wese mazwano wale. Akuna mkaji, tulugani wanakaji. Kuti wanakaji wana jimbondo, wakaji nyumba, kako. Unukala kukwa waka nyumba ya uchingazi yu. Supera kuneza mazwano. Apo wali baba wali. Awashaida kutupanduka wona na. Weda kunanga
0: upanduza. Wakafunzu wangu mkaji no mwana kutibudanyi pani.
2: Nata buda si nyumba yendaka waka ni. Buda shinda kwa. Shinda njwa wandu kutikuna wandu. Mimu gire gire gire kucheche kwa enda. Wano tunga tango. Eno pomo kwa pomo kashi.
0: Kuchamba juu. Airipi kutonga.

0: Muzipano.
1: Hii, mkaji nga hata walu no mwanake. Ngukuti mwana wawona uti mai wali kubata basa. Karu jinu tengu wali pano ni mai watenga karu yavu. Mai ngu wali tenga saja dia jese. Vana wanguka unangati baba ya hawa kuma wali putenga saja. Antahu nga wabude pano. Ndishona. Majino wesho nepi. Mwari atendeli kuita shakadalo. Ha? No wesho nepi. Iwona shakada kutohita. Iwona wabarivo wali wapu ndopi. Wali kana kuwa mwana wawo. Wakari na upasi. Wamjijisa anishopi wona mamunako wakaita izwi wakakujijisa shikola uchiziva ukutsvakira basa wari wotobatawo basa aka izvi zvakaita ngomamunako mamunako vanawo kama javo iwo undikana kubata basa uchikolonda muzi wako pikicha audi ungatokwanisa kutotavo dinyezinji ungatokwanisa kutoisa unokai kwako kuwakatobahwalo unanga eva ndikundobatawo basa kuno mazi uchikolonda muzi wako muda kuvaka zviro zvese nzvenyu zvese. Utongi wedu kwa nyamasi, unonanga ne ukatenda joni kubata basa usia mkaji kanyi, ukavia nukalu kondoro, njenyu mwese kaluyo. Ngumanena utonga kuhuneita utongi wali hutina huwali. Agula yena ubata basa. Jano bata basa, jano tengalu, tengalu, jose chulipa nyumbepo. Nyumbe dangani ya enga ya kawakwa ndiyena. Mashi kwa nditenga tese, nyumbe njedu tese. Baba, mchalu kasika kita mwe mutri, ukubata tumbi mutizana. Ama inchitiki.
0: Ba gogome hongo mkaji no mwana.
1: Ah, zvotinanga mshado bata ulangalira zvogogome hongo mwana no mkaji. Muno muna utongi hunotonga muno.
0: Si mkaji arikunanga kuti ndikakubatei nanti andiripi kukuzwa kuti uri mwana lume.
1: Ah, izvo zvokurega kuzwa kuti uri mwana lume, azvizihwi ngomwana. Azvitongwi paluvanje. Muchimai anozangalo kuita kwake mwana lume, akusharepi kuzega kuzozika nyamasi ngokuti wabata basa, wajija shikola. Wana zvilo uzonda kuri orega kuzondizwa nyamasi pavana veso taibarari hava taibarazve ushindizwa kuti ndirikubara vana izvi hazvitongwi ndiyena iwo nemwana kajiwa hatongi nosengo kuti kubahwa majinja anosiyana mashi majinja edu itiso ushindawo hazvitongwi ndango yakadaro inoenda mutongi utongi huri muno unogarira kutonga vandu kutojaisa muzi jovandu vandu vagare kushoni. Zvinoenda muutongi. Anda usingwa ndinini haushandiswi kuita mwanarume ngokuti wana dinyeru. Dinyeru iyo ndini ndakaita ndakakuchichisa chikora. Ndini ndakaita ndakakutsvakira yabasa. Ndini ndakaita dinyeruyo. Ainangu nyamasi woga woga uzvidzwa kuti mukadzi wangu ngozvai kunanga kakutwara pashi takaupinda. Nozvonepi. Nozvonepi. Ukazviona ngozvari kuita. Endai kuutongi. Uenda kuutongi. Utongi unokwanisa kukutongera iwewe. Zvese zviripo aripo ndopo. Zvinotongwa ngoutongi, simuda kukova na mjiyo, munokova niswa ngoutongi. Noe iwewe nao. Mwanakaji kufunja mwanarume, pindaye ngote ya chakuzu, yoko utobata pashita kwa pinda. Uleteho, uhitu ndiwe.
0: Vashwiro shikamisi. Imulumulukula ngalira kunanga kote mwate guru, ote guru wabandu. Mwanarume uu, imu mwaida ugala pamuzi mwafunja unanga pindaye mkandiri kwa shumjiyo zanyo kunja.
1: Ndino gala pa muzi wa mtinya mundi gala kuziwa muzi shotina igalaya kuna muzi jirugawa wali chokuti iwo mwanalume uchaka mwanakaji wenda kuwa na mwanakaji alipa muzi paki wenda ndino kuda mwanakaji wananga uchindida vyao gala panu ukaenda kwa gala pa muzi po mwanakaji ipo munolalama mshigala manayo mshadisa nalo kwa ande asha kudisho mwanalumeo mwanakaji wo anonanga tulashpashita chako upindeshi. Ngote ashakudi. Nowe muzi ukenda kolora mkaji. Tofunchana ngatendo kovaka shumashengwe ya po. Tonana ngatishiwa keo chinyumba shaka gazi shaka dali. Ngatibale vana. Tobale vana. No mkaji ukulovola. Azwiti ikishu. Itisi bandawu ashtende hukita ishu. Mkaji ukulovola. Kuna wali wakaji. Maningi utinawa wali nuzai. Ngana walovohwa mwana kaji. Woto gala kashpangala. O gala kumanga. Walovohwa. Kenda kolovohwa pa muzi po mkaji. Njiku ya anuda mkaji. Ananga budaye pa muzi pangupanu. Poke nyumba yake akasihwa kumamunake o wakavakihwa ni babake novana vakevo ananga epa chakudi ndaiti hangu toibo mwanarume tolae pashita yako kandiviwa upinda nowe nyumba yekuvaka inini no mkaji wangu takalovola babako na mako vanozviziva kunanga takalovolana nyumba ndakavaka kakandira pashita yangu kunja nose ndaranga kuti majinji akasiyana mazvino ndakaita
0: inini vandau vese
1: ndo vandau vona vandau vakatosiyana vutambe kunavo vandau vakatoitawo padoko kuvalairwa. Majenga inini nendi chikazi kujija shikola. Umamba ustani mundu na. Unotonga wese mundu.
0: Ngatongo zuwa nyima Eva Mazindi. Kure.
2: Radio Mozambique, Sofala.

0: Mupango Ginosisira. Chirongwa Chotipo Tumaveketero Onimio Chindau.
1: Tinobonga tatenda imwe mwamfakazi matoketa chiti ichi dari sesa kwenu kwechiwe mwechi wakala ndiona mwechi wakatutu tiri munjiku tukubuja mushipepo tukungwira njiku yochirimo njiku yomarimwa katutu imwechi mumweni vandu vakutanga kupanda nokulima.

Mangwanani, mangwanani, vapurukiri vo Radio Musambiki. Pona kwenyuka. Neisisiwo tinopona zvakanaka. Muchodotikakana. Tiri chifu chocho chinotirikira mazi, pamwe nokumusijira. Ndini iyo chinjerushindau. Ari pababa mazi ndichiro mukata tunguti wakabatirira muchini. Shoko chiparo. Chirongwa chenyamasi izwa zvakaitika pamuzi pa Zano. Izwani. Gai.

0: pamuana
1: kuhatesepo kulalira tenda kokoshama tese tese mangwana nyani kukudanija ukudavira ngo pasi pasi ulukulangalira kuti
2: zvibakayao zvotaka hawa yanashona zvinogutisa zviya
1: zvibakayao zvene zvounoda inini ndakakujijisa shikola opeja zvese unoda zvisini zvese pano unazvi nyumba jikaru zvese zvese una unoda
2: zvisini apana karo ngenyi mukulota ka
1: musoro wako uri bheme musoro wako
2: imu mukulota ndikunanga kuti mumuzulo makanipekeja mazana mashanu 50 kakunanga pa 50 konto paya tenga masimbe utenga ufu kautenga mabakaya na matimati udeshi
1: ukalo
2: yakona ya vango kwapi muli ntwa ndaka mfunjisanyi amuvati ngenyi ah nada ndikulangalia zvakawanda nzengu zvisa kuti yainga nchala mwakaguta
1: iwo zvizimu supai havati uda kunufunjisa kude iwo zvizimu supai havati ndera ndini ndinova andivati nolangalira mvuti nolangalira male jesi dzonda pedzi dziko kudzisa chikole wewe kuti mangwana jinovia uwa jivi
2: nada jinovia mukuda male chivie muchadoti mwati
1: jinovia ungabata base wewe ushanda ben upocheravo male yakawanda tovia tobesana
2: nada apa mota ndikuzviona murume ndikuona ndikugara nanga kuti ndirikufemehwa nini nanga kuti kuna dinye ruzinji iri mugwancha
1: mugwancha zvichifa ngokwapi nekubata basa uto watanga kubata basa uri kufemehwa zvirikufa ngokwapi
2: nada muzochiona kwachinoda kufa nikona
1: ndivunje kushoni wawana zikumbongo rida kutampota hiya
2: nada kuna impereza chida kufungunyuho wali
1: takuzviona takuzviona
2: ngati garenyi muvoni kwachinoda kumira impereza icho
1: iwo vanga yakutola mapapere yako mapepa uchikola tswapejaya kukumbwinisavo mujikomponi jimweniji kukutsvanga vobasa ushenda kudira kondo mapapere iwo wazvizva ne
2: ndazvizva inini basa iro vamurume mungapinda uya kubasa ndingandauya kwenda kuona babangu ndinokirira ndikona pinda ndichivona muperezejo
1: okay zvakanaka takuvona nizvona
2: ate nenchuku yakona munodakala mu
1: ugara ndadakala kita kuti ugara kutenga mbereko mwana ashikato kaba zvakamba kuita zvando
2: basa kamu
1: ukazobara baka uda kubereka chi
3: jokiti chinga vakatamika baba namai itusi tikujibata mbondo
4: ndizvoonakaaapera
3: kumwa mwaija nyumba chokutenga kamiyao chakadumu vantu vokumwe navo nadoro vari kuita vashoma uya galavhata wandainyendayauya wakaandaya john oviya shimbirimbidzo ndazvizva ri munhu kula kuna zidota rimweni ridenchwa magurakana magurakana loshindani udali
4: noitikura mamagurakanwe
3: ala enda denja galavata
4: machinja zva ndikuenda wa magalavata
5: ndandiani jokiti
4: ndini jokiti
5: unobva ushimi mangenyi kwashatenyi ngonaye
4: varikubuda
5: varikundidandiani arikundida
4: Boys, mazadzipitishko kumuda.
5: Pitishko.
4: Ariyo
5: kangwa kwa?
4: Varikubuda.
5: Pitishko, nomziva maningiwe. Te mazuva iya kamare. Ashiri pitishko kishoni paranova venyindaena.
4: Ndishona kamare?
5: Ashina ro juya rakere ya bate mbombwe.
4: Manaro, manaro.
5: Analo.
4: Bana mare.
5: Mare? Yeti Saudi.
4: Ngatipinde tese kuti
5: zvione. Chakwenda.
4: Boys, mazadzipitishko.
5: Chakutsvaka kamari chinganju changu chiya ichocho chikamizora changu chiya ndogogoma kamari kuenda kondono kuti John kondoingara kamari unoziva zvendakabva ngenyi John
4: makafa ngenyu
5: ii ngatende unozokusumurira kondono ndikagumapo agura wazoita kudini hama yako fuma jia ashina John
4: ari vanacho
5: anacho
4: vanacho
5: kuzoti iwo unozofamba kudeya wazodini kupuwawo padoko
4: inini muchioni ichi
5: jirwa
4: amuchoni chi
5: dona chodi mangwenjere mangwenjere akamba kuita dinya
4: takwasi pachiro hanchi
5: vona nyenjwa kwa vandu vaone kushone ni
4: vadini vadini
5: asi mbona vaka majwe vazikuweja kudira padoko mza
4: basi ngonda vaye
5: ndopuwa mangwenjere ngeje opuwa unotangeje
4: ndapuwa mangwenjere
5: madoda
3: dokwa
4: ndakuma ndasesa nyamanji ndakuma
3: wafamba ushani
4: kondo maningi imbwa ndakuma tekula grafata no jeyo kuna maningi imbwa kondoyo
3: zvakanaka mafamba ushani
5: tafamba kushoni mzandiwa
3: ndokiti amba ikenda kukocha zviri zvese
4: iya
3: wotenga nodoro dakubhuya bhe na grafata
4: okay
3: Galafata na maningi basa da inini.
5: Muzaya ndiwa?
3: Ndini mashamwa, mnopona usoni?
5: Mdo kupone saudi na onda sara umagwede.
3: Kwa nchuka nchare?
5: Muzaya, ndakafa joni ngopasi, ndakala maputu lili.
3: Yenyu ya kudake nakubaka kanyika amdoni, walumobi ya ngopasi.
5: Tingaita kudini muzaya, tenenga ya kudake nindisoda, kapavidaka joni sibaka liviri kamare, kuno shire shokishoni, wazo zoda ywa.
3: Walubonai?
5: Ndukono ubuda ndani muzaya, mjinywa.
3: Pena ndani ya? Na mfosi kuidira kumwe kupisa deni iliku kwa uli walo. Ai! Unuzi anda kuda injiri.
5: Nanzi kushisha.
3: Zidushari no kirida ya siku ni masikati ya pahali. Waita mwana wani uwi?
5: Uwi ya ndukumono ngo mwana wa magula gani paya po? Pashituka paya po?
3: Pashituka?
5: Shituka chie chopa na chimkokonati.
3: Pachumkokonati chie mpaka baho mwana uwi?
5: Mpaka baho mwana wa magula gani doda liru chinda niliru.
3: Uwi ya kupeja shkola?
5: Mwana wa magula gani wewa kamkune.
3: Afina mwana wawaya?
5: Mwana waro hii alifaitiki ulima malungu.
3: Ha?
5: Hii malungu kaini kwa wakamale. Alifaitiki ulima
3: malungu. Mwana baba kibari patu sepana?
5: Faripa, wano no uchema wia kamale, wano utanda wa maningi mchima. Ako toko nufunja hii mzaya. Walangalire nyungundayo mwana wama gula gani.
3: Inini chinganda kalambanaya na Serena? Andi zikzobira na numundu?
5: Walonga japo wala.
3: Ndalonga japo, nda msirira. Ngoti mwana wea ndaye mwe mulira chiachi.
5: Iwe mzayo shatobata mkajom supai wea.
3: Mkajom supai?
5: Mrumake wea haviri.
3: Haviri nge?
5: Haviri kamari.
3: Anaskopo?
5: Anozofamba no zumguguda.
3: Nditakire shizungu. Nditakire shizungu wea namuda.
5: Ndikashikwa nisara shizungu ucho. Karo, ananja kwea kusi wao kamari ngumahindra. Ndijuziwe.
3: Anawiyo siwa mahindra. Yukubasa.
5: Dangani hake.
3: Mashino dinyeri alpana siri.
5: Ana ushimududu chake. Akakiri hapa ushimududu chake. Usi.
3: Chek. Watinubuya neno. Nwene mwana kajiru.
5: Ndiyeno oto gumari. Nende na?
3: Guma na ukirira. Arukenda kwa hapo.
5: Nunse. Dakwambu chunga mija. Dakwambu chunga mija.
3: Oda kenda niwe ndini?
5: Dakutanga ndini. Usukunanga sesera muliro. Dakukundu jira diari.
3: Mundikana kusipiwa kusipirikali.
5: Astisi. Nandiwe nyama? Nyama jao?
2: Ndao e?
5: Ndi kudani je nyama nyama mbona gaju nyashindani ro?
2: Mashi. Sina rangu nindi ni nyama chao muno ndai changeni.
5: Nyama ria kamale vachisungura kudi pungula padoko.
2: Andi.
5: Likasike ndeta maningi makakamiho ndikadani je nyama chao.
2: Wale mboyani muno deni.
5: Ii nyama chao mwanawe. Ndagumala pano hapa wale asipi kudini. Mbona gaju hoka imara hapo. Analo zikalo lake lokusipa.
2: Maguma pano kasi nini ndilipa gwanja.
5: Pa gwanja hapo kama poruwale hapa. Poruwale hapa ndaguma ndakukwedelera ngundawa kuti. Ndatu mungu gajwi ya o. Ii zwanazo shukuruwa. Iwi ya pitishkinyu uya.
2: Pitishkinyu?
5: Mazoroji. Mazoroji. Ukazi ndoga.
2: Andi mzivi nini mungu.
5: Ukazi ndoga nyashindani wangara hapo. Pamtundu hapo.
2: Ukazi ndoga.
5: Wazajaya nyumba kavaji. Kanya mudima. Wazajaya nyumba kama shikarenya. Prano vale sendake ya mpumbo jono mune
2: jani. Inini pitishkinyu chipo wala. Maji kazi ndoga. Ndaka gana nga ndaka zwiju ya bandu wa shibuwe nga kuti kuna boys umweni wakavya kudini. Wakavya fashikonda muka kutenga vashwesi. Enda vana soko na nini
5: ndenga. Vana soko na kuti asha itafi nyama jao ni kana kuti nyama jedu.
2: Nyama jedu kuna nga kudini.
5: Akuda kusakama mbui sana chukishoni kama.
3: Galafata. Chenga nda kutuma uvi masoko ukutaka chizungu chako.
5: Andi putaka ndukunyeke jere pa mbili.
3: Andi kima ningi sikiri. Sikiri yangu hidi nyeri janguji.
5: So wano?
3: Ata.
5: Wazwizo wa nyama chao. Tungu kwedele. Nyama bose rukuda ni jakuni.
2: Ai. Inini ya poali. Ntiripa guancha. Ntiri kuenda kababangu. Anta. Jomu noda wala kunifunja. Ntifunjeni. Ntukasikira. Ntakonda kona baba.
3: Watu ukenda kwapi?
2: Kababangu.
3: Harukufaa kama kendusu?
2: Imu imu kamu. Anta ndino da ufunjisa kumukufa ngu kwapi?
3: Masoko. Ndiwe ya nizinala?
2: Nyama javo.
3: Shei. Nyama chedudi ya. Hai. Nke, umbiri upisa da kufaa kumaisha?
2: Amtomani hope yangu atapela ufuluka apu wale.
3: Nge, nchala? Nchala? Ufuluka ngundabayi. Nyama javo.
2: Ndawe?
3: Ni nandidi usikasika. Wakamba kuwa nadinyeri shima bisho?
2: Nata.
3: Wakamba kuwa nadinyeri ishivatisa mundu mumba?
2: Nata.
3: Ni ndukutongu wangu dinyeru. Ni ndukutongu wangu dinyeru. Nandizi ida walogo kwa uziwi. babako ndawaza kuti mpamagula gani vanondiziva ukaguma kanya nanga doda runovata nodinyera usiku nomasikati rinodenjwa mazero jipitishiko kazi ndoga ndakuvavona babako walova ho
2: ndiri pamisha kwa dende kwenda kuvavona papao
3: pamisha babako vakapekeja munhu kokutama kukwanisa kukuja
2: na dai babangu achimulombo
3: misha yako yakatokota
2: yakakota
3: ndiani mune mwanoona zvimfana runosununu rakashata radini rinoka mureki wa babako anaja kuperekeja kubazari
2: mulumangu musupai mulumangu
3: musupai zvimasupai zvosasambuwa antona skopo
2: Shese.
3: Asitona shwa noti ya. Ne gera utakachijikisa ngudinyiru tutu.
2: Oshpiri mulumangu imuntu kwae.
3: Jangalara ndini.
2: Mulumangu.
3: Wana nyama jawe. Ni nandidu kusika sika. Ini nandizi. Woku mnyepa para ntamenini kutenda kuti. Ndichi kuti wananga msupai. Mulumangu nwe msupai. Uya ndaka mujwa. Ndaka pera kuweja veja nini. Ndojujwa kuti mulumangu. Ichenye. Igwalada. Ndazvizva mulumako hapana chaanacho. Hausi kuhanderere zuro riyo?
2: Ngei, mwakarota.
3: Nyamasi mangwanana mudzigurira na malungu.
2: Ngei, mwakarota.
3: Asi kurota, ndapera kubira vandu. Ndapera kubira vandu vanopochera ngokuvonerera iwo kwaunoenda nozva unoona kwaunofamba. Mulumako musupai, musupai. Wakambokona musupai anofamba ode? Famba ninga wakalembirira mundani.
2: Imumu muchadoita kudeya.
3: Wazvakanaka inini ndakudakarira.
2: Kundidakalira pale nyanchiba kuzvizva.
3: Kuita mjimai mesho.
2: Mashi mwana kaji anoga anofanira kugara na vanarume vangana mesho.
3: Mumwe.
2: Antaunda pamisha.
3: Pamisha, misha waunona misha, misha unokulihwa na baka yawe. Misha unokulihwa na norungu. Misha unosimira gagala na ukajijo ndakakozwa kwa jijo. Babako kundivona basi vananga sisi nyora. Misha ngai ya unoda kwenda. Auto akavati ushirota dinyeri jakawanda.
2: Mashi Inini?
3: Auto wakavate ushirota dinyeru meju dinyeru. Uchufurumuka ushirota dinyeru uzo chisota pana.
2: Inini ndakalota dinyeru.
3: Ndini wawairu kaya.
2: Ndakalota chishivia.
3: Ndini ndiri kuzali.
2: Dinyeru uche nanga kuti jaye nini ja pondo popondiri. Jiri mkwanja.
3: Ndini nyama jao. Dinyeru jokulota. Ndini jina inini dinyeru. Jina inini. Auzi kusisho mundu ana nyumba kavashi. Pala ya nova watenga. Iji mkuu kuhiji, so mkuu kubuye na ukenda kutenga chinyuwa, derere?
2: Nada, nikuenda kwa na babangu.
3: Babako?
2: Hmm.
3: Tola hajiwa. Ha, unga soferi ringeni nini ndiripo nini. Dinyeri iji. Unajua na pako viga o unochira pasi kaba mkintari ya babako?
2: Nada, ndichiri pasi.
3: Unokuma na jona kanyo, unozosumulisa.
2: Nodira paupiko.
3: Mazwata buya ndishona.
2: Kudini we?
3: Kudini nukuda ute mkaji. Mulumako nwendi ni mizara, pana basi. Chadote, mulumako sirekira ene nini?
2: Ndakula ngalira, shendika.
3: Iso nwezo kula ngalira, iso. Ini ndukutenga moyo wako. Indi ntenga so moyo mulumako. Apana choda kutambujika mkwani ndinadinyeri nini mazoroji pitishko.
2: Danga ndukudea. Ndinenda kababa, ndishirangalira, ndohwirira, ndishirangalira.
3: Ata enda kababako.
2: Dinga jina guma kunyumbeo. Ndokamba kumfea mulumango.
3: Batai basi. Batai basi. Batai basi.
5: Nyama, shoda kaja kona?
3: Zvirikufamba.
5: Zvirikufamba?
3: Zvirikufamba.
5: Ndikutomona kama sununu chovaida chona chasungunyuka.
3: Chatsvuka.
5: Ndikuvona kude.
3: Akoreteke.
5: Ndukirira. Tompekeja kamari bureya pawari. Ndoguma kama tomuimisa pakwanja.
3: Mpakije so tusati gume anoguma ndiye.
5: Anoguma ndiye nakama.
3: Pakirai. Iyo uchabwengwesa ndidi motorista nobwengwesa
5: ndiri pokubongesa ni kubongesa kama nazviti
3: shonshone no malindi
5: wazona zvendango tinotsotara ndango mbiri dhatu tikagongesa
3: ndango huru
5: iho ari basha ada dinyiro ana ndango
3: anafuma ndango ndango anafuma noti
5: ndango ana ndango
3: wakamba kuona mvure chiti ya zvimakuti
5: apada timakwiti ngano ti
3: mvura ndango ti mvura ndiri mvura pasipano
5: ona sipi vona kukota mashana wo
3: Ndivona.
5: Baba akone.
3: Ndivona kula tistungwini tuwalege.
5: Natanga tika ngapa. Ndika na babe yu.
3: Enda ndiwe.
5: Babe yu nika na kufungisa kuti.
3: Enda ndiwe.
5: Eke ya kili chikashu.
2: Hae.
0: Ndiani.
2: Ndini mwana wenyu nyama java.
0: Oh, mai maguma. Nisumulire kumunufa.
2: Masoko wenyu.
0: Nga ushoni mwanenu.
2: Tinopona.
0: Tushingakule hedu mtamu kubo wakula. Nikuona matoto nufamba maruzao. Ndiani mantewe ya sewa kuhu.
2: Nada papa ndato vya ndega nziku vya nomundu.
0: Mwafone, ungatenu mziva.
2: Mwavone sa
0: kumbi. Mwavone sa kumbi. Mwavone sa kumbi.
2: Na dandavia dindoga soke hapo wandavia walo papa ndavia kumubonanyi ospiri maha mumu nyamasi nata
0: kuhandi tunukabiki huandi andi shingu zulu chimbofana hidayo tembali wapani wano manera waifamba nolaki mewa kutenga wabuda batu guma walo kufa kufa iva walo tongo buye na mai chunga mjane na mamai
6: Maso kwenye majawa?
2: Oshon pona kwenye mai.
6: Uwe pona kwenye. Gara kwenye.
2: Taka gara hedu padoko padoko. So ulombo basi ndono ulipakati.
6: Ulombo wenye mwanangu?
2: Muna wisi wakale mkwambo wenye ndi musipai. Anga china wea upinda kamare.
6: Udili ya kukuitiri dispeza?
2: Anuita hake mashi. Dinyela kona nito upinda shindo ita shoma nani. Shio kutenga shwa kona chiba ukwana.
6: Mwanangu. Nita shoma udini. Unopua ondekana kuiziva. Kwa mkuita chilo pamuzu. Tena kutenga shwa kudula maningi. Ushiziva mumako anupochila padoko.
2: Masha.
6: Ondekana kuiziva meni mkugano dinyela. Kwa ita kudini. Wari salaje mwanangu ndio na entoye.
2: Ndavia hangu mama hapa, ndavia hangu kuchumba, dipo shino kushusha mpangiro chenye masha, kuvona kwangu shake na wapela kale kunjijisa. Shiripo shino soitika
6: kundechi. Njona mwanangu, njona kumu wapela kujijisa, shiripo shuna ito, kambira kuwana basa, unovona shule shuno
2: kujijisa. Nata mama, mchado kumantambu, basa shaa liriduze.
6: Liriduze, ne? Gara ya changani. Buya na babakwa.
0: Unaisila mwanangu?
2: Ndawe papa.
0: Shubuyalo, shunitika munyika. Maindukula kitu mjahaka ima waya kugwanja wao, mnjira wao. Anduwa ni benda. Kabati shata naenda we.
2: Masha po wali papa. Mchama mungu?
0: Kumwashimari, andina numbofana, pala chindinacho. Nanga shipo maka sugira wapa mpiko, mnundi kandiri hawa kamutu. Divise madanda, dipashe mbamba.
2: Mashi. Shutisi hapo wali. Ndino msirani, mnuda mtengoni.
0: Ashingai iti unanga kutilingana nga mtengo wakati. Ashingai iti. Kalu maya maide kufushana maya. Nafula shinga ziwa.
6: Ana ya walu ndiona ya anusia. Nanda watusu. Mwana kupe huna budisa ya katikuti.
0: Ana
6: ya walu ndiona ya anusia.
0: Mufana. Kuminombondo ndiona. Mundu mlovo kwa.
6: Imba mamuzwa unanga ndirimari kanyiwa ndina chilichesi.
0: Maona mashu.
6: Agure lida kumpopela china. Tete mkumbiri, anu siyalu ndiona.
0: Muna mzwa shumumako, nana kuna wafisa anu mbofana kusiramka juwe. Kangani se wafisa pamlivo waida kutangatenga.
6: Maji anu tisira, anu puwa ndia mwanedu wabati basa. Ndiona mamuneo anu mpekeji.
0: Ndiviona kwa.
6: Mamuneo.
2: Ndiviona. Na damai, mchado timwa. Nda nanga wea kare, nanga kuti male iwali. Epo ndafunji sawe ya papa nanga kuti mchamu angu kuti apa wali. Na tanyamasi memu. Ndaka jia.
0: Tunawana mwenye la jenyu jomai. Tinga ita kudini.
2: So mui mchomunoda. Mchado buya na zanu na. Buya inaini ni kukuti mui mwakabara inini.
0: Shinga ita wewe kwenye kukumbi na mkwambu inini.
2: Naha mwavona.
0: Mkwambu ni mchomu kukuti.
2: Buya inaini.
0: Kwenye wakunesh.
2: Ndishono.
0: Mkwambu ye gangandia kuya kufaba kambia. Kuchiva teshwala. Kunanga mkwambu wewe yondi faba. Mkutunu mwanangu.
2: Na tafiti. Ndishono ndi kunanga chomunoda. Batani foni mofone la inini. Então, dinheiro, tiri chese, muna fone lá nini.
0: Chado buia no mumana.
6: Mas dinheiro esse aí, é que te peque jar?
2: E não viaja, é mueni.
6: Mas saudi, não mwanangu dinheiro. Ati dinti hangu mangwana. Dinheiro esse, junu nangana mamna kwa kuiti dispesa. Kukui wana kwa api dinheiro, mwanangu?
0: Daito waka jija mwana.
6: Kuangarana mwana. Waka
0: jija mwana.
6: Achimba kuangarana. Ati dinti hangu mangwana. Andili.
0: Munda shinga bati basa agari no male?
6: Andili dinti hangu nini.
2: Mai na baba. Mai na baba. Mai na baba. Ndukumbira kutimusale shokushoni. Mchado sala mshivirekete sana ndayo mali. Imui musomu dikana kuashira. Jonti no zana shona pano. Mushi hakubara kwenye. Basi. Jonti no
6: zana.
2: Antao. Nini hapa ndukupinda maji. Muno zonti vonashwe. Tiendu nondakuvia. Muno sala shwe mwakadakala pano.
6: Gati heyi ushoni kinyeru. Ii mangu wanatino ya shira ndawa pano.
5: Bospiti,
0: ndawe ndiko ashira shingini.
5: Bospiti.
0: Hello, Gravat.
5: Ndikuona kuti nguo yanangaya mjaha au msikana wia au nyama, ti alikuvia kababake watokwana.
0: Mwe nyama nao, nyama jawinyu.
5: Nyama jawi, nyama
0: jawi. Nyama jawinya.
5: Ndiye.
0: Kandidi muntu kunyala nini umdira zina lo usabe.
5: Lo ulomba shiti. Ndaro ngati ndikumtola kama. Ndaenda kumtola ndini.
0: Na. Ndinenda ndini.
7: ndakomtola mkwako mkwangu ntango ikabia unovira kwako inovira kwako
5: chaka upipana mkaji wa munthu
7: ndo pipa wavunja mkaji wa munthu mkaji wa munthu kuti wa wangu wazikuona konye rodi nyera ndaenda
5: kodi rodi nyera rodi nyera ntenga rudi
7: mkapo akutogumawo akutogumawo funyira msuo ukoje umkarwi nyama jao
2: ndawe
7: ngwina ngwina nopisizo kukuja zvimatope ngwina ano matope kuna munthu ah kuna munthu anopukuta izvowani ah waenda kuona baba na mai
2: ah ndapera kuona
7: ata walangalira udini ndo wavunja papa kuti toda kuvavenga mulumako
2: nata zvandananga wena ngakuti ndiri kulangalira
7: uri kunonoka mukuvo kupera u tinzoda kufungisa kudi ende kubhuye novona
2: ndinobhembesa ndinokamba munoziva kuti mulumango muspaina o mwakangana kuti ini ndina murume
7: ndananga nini mulumako igwalata imuvonerero pakomponi hapana zvosupai zvanazvo iwo ndiwo wakatutswa
2: anobata nomufuti imumu kunanga
7: uya wakakutusa uya kuti ndiri musupai para kutamba kutamba jatiri kutamba alichi
5: gwaradha kwami ndakamuona polisa komunita neshamboko hana
7: javiu javiu ungatotia munthu kubairo ungatotia munthu kubairo okubairo chinyi
2: antaonini andidikano bhuya naina so ndikano bhuya novanthu vakandibarali basi
7: iwo ndikano guma mvunja nanini pano zvandakagarari pano anchazvivona ushoni
2: ndotoronga ndopinda kani
7: ndopinda pandawana munthu akaita hasha tinoita kozi nose bvunisai mufuweti wangu uya jokiti anokupangirawo
5: ena ena namutongonyi ikazviuya
7: ndononoka kugara nuzvira zvokuchoni pa mwana ndikano kugara mwarimari mari mwari
5: tambuja basa basi
7: tambuja basa tambuja basa endai kubhuya na kinyadi wako jokiti
2: basa hilo nandi mwalamu
4: mangwana mwalamu kwa
2: ndavunjo ndavunjo udea ngokuti nyavanji wenyu mwimwi vandivunjirira ndakamba kuvafunja kuti ndicharangalira vakundivangijira nda dalo ishandukomisa moda nanga vazungu ndikukomisa kugara pashonato navona ndikukomisa moyo wangu ushandukomisa kutoleka
7: wadanje mwalamu
5: wadanje mwalamu ndachiona
4: vafunjirira mwimwi
2: vandivunjirira ndananga mulumangu musipai ndainanga deya ndapesa danga vaida kuti akaunanga kuti nina ndichi mfuti vaindifunja ndichi mfuti mune bala lingandifula linohwirira loga kere sule
4: ai
2: mwavo
4: inina pachi ndingavereketa rudongo wenyu kudisana kwenyu beni ndakusoda kuzobhuyana navo neyamanji kudisana kwenyu kukushona kuna chinoverekatazve nini
2: vananga kuti nina ndichi chino nebanga ndichi nemfuti vaifunja nini dea ntaoni ndinoitani ndokomisa ndipona pasa ndatodini ndatotoleka moyo wangu ndazvino ndanada uwanodhari ugara naina
4: mwimuriseni ndikwambo kwenda kubhuya na nyamanji
2: inini dea ndikupinda wakanyi kwa ndende kumfunjisa mulumangu kuti akuvaona kudini achandidawo nada
4: imwe munyamanji
7: ndawe
4: zvinzvi muri kuita nyamanji
7: zvinzvi zvakona
4: ndikufundiwe mwangomari kanyi
7: zvinyi
4: amuzi mwanakaji weuye mumake mupolisi zvinzvi muri kuita nyamanji
7: iwo oda kugara pano oda kubuda
4: nyamanji
7: farasida mai vakafa taingano vhida tusu
4: nyamanji izwani mari mari muchodo muchodo ichani ichani zvemari vindumwe nomari muchodo vindumwe nomari nyamanji munofa munofa tinomuda tusu nyamanji ndinomanga kudai ndinomuda maningi nenyamanji
7: iwo kutengesa fuga unowe kutsvaka dinyero akaunoda kuhwirira kutengesa zvifugawo
4: makuzozviona nyamanji vindumwangomari machinyamanji mazviona
7: wakamba kuona
4: grafata vari kufundira mwangomari nyamanji mani
5: iwe mari ngo dzinotonga zvese pamutundu pano
4: ah
5: gazviuya pana chaanacho uya polisi yasene chikwadra anobatira kubairo
4: imwimwi imwimwi wamuri nambo chinjikuimwani murizozviona
5: hapana chiripo mmarengo chinotonga
4: iya tabonga
5: mmarengo chinotonga ukaita kudini
1: nyama javo
2: ndawe
1: mukuva wese wapejari uu wainga kubazari nikuenda kwavona baba ini baba akona wavazwa kuti vanenyoka mako vari kuhwala
2: mangu vainga kumaminda vaviya zulo
1: wainga kuvatevera kumaminde
2: mumangu nzvinyi
1: wanonoka ngenyi niwe nzvinyi no iwo ndikano kuzviziva nii ndakalovola kangubako dezhi wapinda kenda kuvona baba zulo wainga kuvona baba nyamasi kuvona baba baba ako avaziko kuvona pano ngenyi
2: mumangu chadovereketa zvira zvizinji sina unozoita nini ndotofindwa moyo ndotorangalira kama kutorambana kamara ngokuti mwanakaja dikano kuitwa kudeya
1: unolangalira kufindwa moyo au wafindwa moyo bereketa kushona
2: nada mungachina kuvereketa zvizinji ndinofindwa moyo ni mtoto aenda mtoto langalira hangu
1: zvizinji zvapi ndinovereketa zvizinji nukonta yombondo zvindakalovola kangwako ndakadira mbondo zinji nyamaso da kunovunja ukavereketa zvizinji ndinofindwa moyo ngokunanga nini kuti wanono kangenye kenda kababako Desh wapina ndikenda kababa ndikenda kamama venga kumatolo walo vavia uda kuverenga mpunga wenga kumatolo mai mwakusha mpunga mgana ndiwo zvine wewe bazaru ungaenda unononoka kuvia wanu kenda kamai kunonoka kavia uhundo vangira kenda kamako msoro wako mezhimo msoro wako inini zvakagara kushota
2: nandi zano
1: Nawe zano vazano zano tishamwari yako?
2: Na ndalemba ni ndalemba kufanya
1: Walemba zini. Walemba zini.
2: Kamba kunyalala uzvizvo zvino zvandiri kuviya nazvona.
1: Zvava kwapi kamako?
2: Zviri kuva musoro mwangu mwe.
1: No asimako vakuvunja no.
2: Na ndandini ndoga.
1: Baba ako vakuvunja lezvo.
2: Zviri kuva musoro mwangu.
1: Zvazovira zvekwapi? Shikola wapedza wana masoko mumusoro mwako mazova zvekwapi?
2: Ai mumango, mazi unoda kuzva masoko ona.
1: Veketa ndimaso.
2: Ndina shindi.
1: Kudini?
2: Ndina shindi.
1: Anzuku zwa kushona kudini?
2: Ndanga mwanarume.
1: Mwanarume ndini alipano wapi?
2: Ndanga mwanarume adakundirovola.
1: Ah, ini ndiri mwanakazi ndakakulovola, ndakasimira saya.
2: Ah, ndikuvona mutusho nohwanda sola pano ni?
1: Ai, ai, ai, ai. Ndakavona ngokunonoka ndainga kamai kababa wazoviya nemasoko aya
2: aende wo mulumangu nokosta maningi dinyero ichi dinyero chenda komwa ndakoita zvaunoda
1: nyamasi handisina mutuzvi unohwanda sola zulo ndainga naona shikola wapedza andapachina mutuzvi unohwanda sola waziva kuti apa pakashata pakadini nyamasi ondifailes ndapedza mbondo dzangu kuenda kushikola pagare zvakadini dini zvese zvese izvovaro nyamasi ndaimbwa inini kuita sosi dodaria lo muleno uya mundida mundipukuta vajahuni mwapera vajahuni mundikandira pazuva zvokushona izvo nyama dzavo zvionoita inida kuzvionawo kuedzisa kudini ndakamira kudenja mako nababako Shikola wapedza kaonanga pasina mutuzvi unohwanda sola. Mutuzvi wako unohwanda sola inini?
2: Nevona mai wangu kunanga kuti muda kuvadainja na babangu. Mundozwana nadi navona mengo kuti wandawana wala na maningi mare.
1: Mare njake ini handina dinyero? Juwa kati jara njona chenga dinyero?
2: Dinyero ndoyo kuita kubatanija. Ngo masana mashanu. Ah, ndako tenga eche, ndako tenga. Masana mashanu, ora makumavini dinyero ndoyo. Wale dinyeli mweni ndiona hii.
1: Usazidza uya shikola yenga dinyela usairamba. Wale aichasisiri.
2: Ai, ni ndukulangalira nada.
1: Ukulangalira
2: kuti? Ndukulangalira muzi me muzi kwa unawe muzi.
1: Impala inawe muzi?
2: Nada, nchiba kuzvivona.
1: Ai, ndakuzvivona we. Ini ndakuzvivona we.
2: Martin, inini mezhu mumangu. Chandarangalira. Iyo dikana kutenda zvese zvondinonanga kuti ungatama kuita kudeya ndinotiza pano.
1: Waida kudinwa nanga waida kudini.
2: Ndikunanga ndina kuna munthu adakundirovola.
1: Adakulovola iwewe? Adakulovola iwewe na inini teso vavili.
2: Ikana kulovola inini ungalamba zvondikunanga ndinokutiza.
1: Muvunje ngavie kuno.
2: Basa khanda nini ndapinda.
1: Anoda kukulovola muvunje ngavie kuno. Ngavie ena nokama hwake. Havia kudavidzana neni?
2: Deya tazwanana.
1: Ndenda kumdanija mvunje yavisa
2: imbongo munthu wakamba kumuzwa munthu nanga zindoga ndano zikira maninge na papera pa
1: redu hola vazindoga mazina ingapera
2: nada wainanga anodaniwa zindoga nkuti anogara ena no hama yake hatu wana mukaje nda anga china kugara no mukaje kuti ndine zinalo zindoga no sarasule sha
1: gaviye
5: pitisko Ndazokirira ngapo wazvizvo zvoenda kupisi ya pisi kasheriyo
1: yacho
5: ndeizvo kuti joy wolire ngari kododo imare pasipano ditoga zvese
7: makona vano vaviya ndavazvo vadanchiso kumatoro ndoshambise zvinguyo
5: iyo mzai ndakavunja kare zvese sira inini
7: tikufamba nevajimu
5: ndizvona kama
7: makona vaviya vamusoti vaguma vaguma simane ndoyo akula wale yena waenda kuvunja
5: mumwe kuti njukuiye dhe kaenda kwekanyi kwake yena njuku vakaviya makone
7: wana kudaliko tindikana kudini chokiti nga mazuyo masoko
5: ndano
7: tindikana kutola tinoidirira kwapi palatu kugazhuo o
5: nada
7: kuvabaliwa
5: tino zwandiye na mwana kajiwa.
7: Arukutubia wa, noreviwa. Awo, watokuma. Kwa kasika mkubwa wakona upinda. Ndawo nae. Waita kudini, wabuye na madara.
2: Ndabuya na ina zano.
7: Zano wa madara wa zano. Ndananga, dinyere hiviri kuimabisha. Dinyere hiviri kubatongo hopi. Dinyere indika na kutenga chese.
2: Ndalemba kubata nunchara kumbe.
7: Mundu kugulira na deriri, mchika na wakanyara wakadini. Ainda wakapeja shikola, na wakatama kupeja shikola, tada nanga mfuku. Angula kushikola wakapeja. Angula na kudaloko wamfunja udini. Watende na kutipoti tusu tende kumu indirimizari.
2: Wairamba.
7: Wananwashira.
2: Mwote nda mwona ni mdea. Si, mwamuvona na mmesa mwake mu?
7: Wapira kufuruka. Kufuruka. No, tangu juno ndaitika makwasha umu. Wamuka kubia kwa kutu jana no. Ne, kolo nuinade. Kono waichu wakachinyi. Waka kulobo langu mtombo. Ngote amfumbira maningi golongoza.
2: Kumona kwangu ndishona mi.
7: Haiti simana neke na golongoza
2: mtombo. Haiti. Neda mka nonoka kubia. Kudadu na kusunga na
7: mtombo. Atrikenda ndafuncha nyama ukoja mfuwete jokiti. Ndofunja samwari yangu ya grafata. Ibabako kumabano ndiziwa nukala avalambi we kutindirubule uko. Mako wakandizibira ugereza. Indaita sorti. Vese nivaziwa wukama wako.
5: Nene gorongo.
2: Hai kamu ndia kambe konda kwa wafunja.
7: Wena kukunye babako kuti. Babako na mai kuti kukubia wano. Kudokolovolo
2: uspiri. Mwanalume ukshoni.
7: Wazubako mwanalume wandaida. Ainda kufunja baba na mai. Tustimuke kuma. Tiziwe kondira dinye dan. Tinodira buwe shuini. Tudira kwe shuini. Otese tinenda kondwe kukajoso. Itikira kondwe solomonya endoe. Iyo. Wedigana punja baba na mai tende kolipira kondwe.
2: Ndishonda. Nda kuzwa shu wano da kondi funja.
7: Se, shuenda. Kaskai mkubwa pinda.
5: Piteshki ya zogulika.
2: Bali mumba bantu wakona kani. Bantu kala mumba wala chese. Mai.
6: Ndawe.
2: Nda viaje.
6: Gumanyi. Nginanyi gani pasi hapa.
2: Ndina maningi mkuu hapo wali mama?
6: Ngenye, amuna mkuu ngenye, wakaitisa kuti.
2: Amundiwoni ndu, hama yangu kwa kukira nyezeru.
6: Njini, kwa itikeni.
2: Dinyeru, ndakasi ya wea tiaya mkuu ilangalira.
6: Mkaisia kwa.
2: Ndakananga saranyi mushimwa, mushitenga shomunoda. Ndakananga kutikuna dinyeru ufamba yoga.
6: Ufamba yoga? Ukaisia unangaiwa di dinyeri tanyo shumuna itapa muzipana kwa ya zaite dinyeri.
2: Dinyeru yana ndakananga kuti ihanyi imweni ili mguanja.
6: Ili mguanja? Ishiva kwa api ngutu unanga mamunako wako kuitiri dispesa. Iku vipi?
2: Kudaloko kamu. Sinanti nuzosika.
6: Sinanti nuzosika mwanenye? Ngarango paduse mwisho shukunanga mwana.
2: Kama ndambata nyumulomu. Inini ntaviyali pano ndina masoko mazinji mama. Ndawana na nusu mpongo nodani wazindoka. Mpongo? Haitiki ngomale. Enta. Enu wanifunja kutada kuntilovola.
6: Hapa denda makuna.
2: Nada ni ndalemba kutambuchika.
7: Msipaye
2: uia anga china kupinda ndena kwenda kumaushwa. Pra kutia vie makwasha kwa nenda kwa kubata no kuvia ndibasa. Chano visa wa andi vizida nga wana mwana kachumweni kondoyo. Andi vizive nji. Enda udawa nda wana nini na nada uya meshu.
6: Mwanangu, ulombu waku mwanangu. Avise padoko, ndiona ya nae ndo ya kwanisa. Uo unonangandi mbongo uo. Unozeenda usia mamunako gumayo achina dinyeriyo.
2: Nada, dinyeriyo zindoka ipeli mwane mundaku. Mwanda ndaka zwali nini
6: nga kuti. Ashto iti. Mundu takabahwali wana mundu unolobohwa ngu mundu unolobohwa. Ashivandu vese vandika na ugano dinyeru. Uo wakalobohwa mamuneo ndieno ndo wakapuwa na mwari wako ndo. Akulabohwa muda usia mamunako wena kuchanga umweni kutana dinyeru. Mwishisha mwanenyu anza kunanga tinozo puwa ndawa ndinyeru.
7: Garafata.
5: Pitishko.
7: Varkuno no gabo.
5: Varkuno no.
7: Mkachwangu wate.
5: Ndukuza. Ndukuza mire yangu yukitenge kusosona. Kwa kanaka kunaye kwa tukwandale.
7: Ma kona vea.
5: Aye.
7: Avandidi deshokari.
5: Avadi.
7: Avandidi deshokari. Baba kona.
5: Ndino yangu
7: kutenge kusosona. Ngutinge yuvuna yuvenga shanaka shizungu. Babi ya kumatolo wa kukula shizungu.
5: Kukula kula ndivona maiwa.
7: Wabuni mwana tinga. Ngoti yena anatirufuni ya kutishano buye no. Ndino shishavo inini.
5: No.
7: Shaviu.
5: Waso mtengere furufunia?
7: Ah, inini ndaka mtengere furufunia. Agora, wale baba akona bali dungo, vanu ndizive ndinacho dinyeri, ndi ndaka tenga playa nova, ndi ndina nyumba kavazi, ndi ndina zvese zvese. Agora, unaongisa kwandi tenda kolovola gazuya nyamasa. Ngatiwo primera vez kuzvisha mwanarume walovohwa nomukadzi wake. Atino muzi wantero.
5: No muzi wantero zvese.
7: Ena zano.
5: Na wevona, na wevona wakupinda ro? Na wevona wakupinda ro?
2: Nandi.
5: Nandi. Pitishko. Ndikuone nga
8: ndi mjimai. Mwana waviyo wananga ndawana mumweni. Murikuona kudini apa?
6: Ni ndinoona kudini mamuna.
8: Ndinoziva kuti zano pano wakalovola azikupejera. Uwanana famba shinanga kuti ah dinyero maushu pa ni dinyero profu. Na we bvongo kuti tore mari yeti kuri chirizano tione ni ukopi umweni. Vona nyumba kapela kuwa deshi deka pela kupanya pwanya ne baroti ne chini apana. Ndikuona sabu soka pela mweka mweka. Dato mwaudolo nguzulu liya yaka vye mambo fati jaka tipikicha we. Zano deshi kakuma pano. Kumfusha pisa kulovola. Ati rudo upiri, rudo upiri, rudo upiri. Vuna imu wana manila ugala.
6: Meji mchili wabake nyama ja. Msolo wanyu waita wenga msolo mwanenyu. Mda utengesa mwana kati.
8: Ashi utengesa, utotengesa kangani seda zano kwa utotengesa mkachi.
6: Ashiti jumuna itale. Ashiti ulombo ulombo wake mamuna kewa. Ni mwana ndikana kugana na mamuna kewa. Ndo wataka tenda wea.
8: Anoziziva anga vili na mwanangu kuya konanga ivi
6: ni nanditendivo nini
8: anoziziva ngatende ikhondo yetu zvivoni zvizvizvo
6: ngatende imagine nanditendi
8: agora tinenda kwani apa
6: ngaikwa kena nyama japo atende ngaikwa kena
7: e gravata
5: petisco
7: wapera usimira
5: Aini ono.
7: Wasimina mzinako.
5: Ndaka goga kare.
7: Mfuetu wazonyali wao dee jokiti.
4: Mashinya manji.
7: Tawe.
4: Amsi achimkundo kono kukomusia yomu.
7: Iyo wivonai. Tafamba no kari inadinyeru. Kari ya kazala ngumshari. Ndangonye do kunyisa dinyeru yu.
5: Napana. No kune.
7: Auzi kukweje kwa shironga dinyeru.
5: No kune.
7: Auto wakashishu kuti inipotu kulovola mwanalumeo. Ndolovola na makona. Mulumakena. Ndolovola no vanaki. Dinyeru ngoino tonga.
5: Ngoino tonga.
7: Ato.
5: Ino buwezi. Na yo pitishko.
1: Nyama jawo.
5: Pitishko.
1: Nyama jabo?
5: Jokiti.
4: Ndawe, ndawe.
1: Nyama jabo?
2: Ndawe.
1: Ndakuli galiri, masoku wakanifunja ya? Ndakuli galiri vate zara, babako na mako.
2: Ah, mundi.
1: Babi epa nungu kasika.
2: Mundi tre gali, ne?
1: Ndakuku tre gali kupekeja mesho. Usperi skamwe.
2: Ah, nada, mazora ngalira ushoni.
1: Na ini ndotoda mbondojo, danga jizi.
2: Wali mokoho kuti muli mulombo mulumu.
1: Andilipi mulombo na mulombo nguyo kaguha nyama nyalambi. So ndukutoda mbondojo ni.
2: Ah, nada, pitisi. Vafonele nyi vanovia.
1: Na kutuvafonele babako wano.
2: Yini mtaka kunofonele awe na pitishku.
1: Chakuchanga namba yavo hapa nchaiziva kushonu weni. Na kutuvafonele babako.
9: Halo.
1: Halo.
9: Halo, ndubuya nani?
1: Ah, papa.
9: Ndawe. Mkwambo.
1: Ndubuya nate zale.
9: Oh, mkwambo zano.
1: Andini ya.
9: Kashati.
1: Andina masako mazinji babu. Imwe. Na mama, na mai, ma mama shizungu. Nyamasi nukutope jisira kumkolo jera. Masoko mazinyo mwagzo mazwa kuna.
9: Watikudini?
1: Na mwalamu mwese nukumudani, madeku wano panu wapu.
9: Tongo ime, tongo ime, tongo pike jawa mamu zinafoni.
1: Haa.
9: Kuti izwe vinoka mkwambu wenye.
6: Hati mshini wali kune.
1: Haa, munopona.
6: Tawwe pona kwenyu.
1: Andina masoko mazinyo. Haa, andina masoko mazinyo. Dinyira kuna shidodoko. Imwe imwe na baba madeku gumani panyo. Na masoko da ubuene imwe imwe.
6: Tinovieyo.
1: Ah, tá bom, já quanes. Nyama jabo.
2: Ndawe.
1: Ndabuya na babako na mako.
2: Anta.
1: Na Sirila shikadera po, zvibango zvova ruguma sampano papa.
2: Ndafisha ndishikato kana Sirila hain kambe kudai ncha ziboisiro kama.
1: Hamudani je yavie pano. Uchakangana kumuvunja ngavie ni mabale vake.
2: Ngenyi. Vabale vake vadini, vavia koitenyi.
1: Ndinovada pano sadombo.
2: Ah,
1: ndaku kuintregar ukupekeje ula kuvatulira.
2: Nada valangalira kushoni pundo.
1: Mudani je kasike?
2: Hello? Mulipo?
4: Ndiripo. Ai, nikatamba chikuvepo kana.
2: Masoko enyu?
4: Gulirai, masoko ndiona ndakachipera li. Wazolangalira kushoni nomulumako?
2: Ndalangali, mungazvida kuchina ntango kuno.
4: Kuchina?
2: Watenda.
4: Watenda.
2: Atona ngakuti mfunche mulumako ngavie kuno ndimupekejere nimpinde mwese.
4: Uite kundipekeja ninga akundipa no rasibu.
2: Zvese.
4: Tape. Dinyeri wanange na mtongonyi anoda kuvengwa ndio?
2: Wananganga kambe kuvia kuno tidavichana.
7: Ndiri kuvia, muvunje watu kwamba kulonga dinyeru mkalu. Tukulonga dinyeru mkalu. Tu nini no babali vangu tukulonga dinyeru mkalu. Ah, ngateni.
6: Watu singatendeni
3: kama. Ngateni, ngateni.
6: Nifambeni.
3: Nifambeni.
6: Kasike uguma. Uguma nanga sila ingulia.
5: Dosiri.
6: Ugume sega.
7: Ah, ira dosi.
3: Hai, hai.
1: Agumani baba. Ya magumao.
3: Ah, tagumao.
1: Nyamachavo.
2: Ndao.
1: Hapa, hapa na mkaka unovava. Baba waguma na mai.
6: Maso kwenyu.
1: Trinani, muno pona akushoni?
6: Tawe kuna kwenyu.
1: Ah, basi na mkubwa kuchunga mijana.
6: Kwenyu.
1: Ah, takagara tu zuma.
6: Ye, mbuya kugoma kugoma kune.
1: Nada turu kugomera no nguva da kuzenda ugeresha madeko.
6: Ah,
1: madeko dake no kusumaira ndini.
6: Ndizvona.
1: Ah, ndika no kusumaira no ndina zviro moyo da kudula da kusurula zvese pano.
6: Eyo.
1: Waguma mdoda uya.
2: Ah, vakuma. Yena
1: kugara no kama hwake.
7: Ah, ndusu.
1: Ah. Ah, baba na mai.
3: Dawe.
1: Ndamdenjira panda mdenjira kudala. Kuvira kunyamasi. Mkaji wangu wakanivunja masoko ati kuna munthu ada kumulovola. Sule kokulovola inini kuna mwenisha da andishikazive danga da kulovola tese tovaviri. Wada kulovola yena zvana yena takuzwa ndiyena. Nyama anomziva ndiyena ndimzivi.
6: Zvino nangenyu wari.
3: Ndada ofisa shinda uso shino nange kuti munthu ada kulovola kalovola ndiyena.
1: Nyama chavo davira masoko.
2: Ndizwi.
1: Ukundodada kanenge.
3: Dawe.
2: Mkuvereketa zvingu vaizi ndisiye ndiverekateo baba na mai. Ah, mpongo ndakananga waya uya ndani waya sindoga. Ndiena muno na wana.
3: Oh, tasanta
2: uwali
3: uya tingashaisha wena.
2: Undi muleki wake hafambe na ega. Anofamba no muleki.
3: Chahao.
2: Ah, ngo muleki wakona. Anofambisa karu yake fese ndiena.
7: Mwenye mfuwetu wangu.
2: Ah, mwavono wasodeke chera.
6: Mwavono kuti zigandanga mwana lume uwa adomsi mwane duo.
1: Baba. Baba na mai.
6: Ya uwe.
1: Shaya jake njiru kubata uwa. Haripu kudula zokushoni. Wakani funsha kuti kuna munda hada kumulovola ina.
6: Kulovola ina.
1: Kulovola ina. Hadi kulovola inini ina. Hada kulovola ina. Entawa. Ena inina ndina mkako. Mbondo jese. Ngandi pagale zvese zvondakaita ni. Ndimutire garu mukachi, agale vane naitevo wake. Ah, ada kulovola kamkwenyi chazvima zvingambe kulovola mbondo jese zvondakalovola yenini? Ngalovere ndini misa saone. Ah, dika kundi ndini misa.
5: Muchaenda zvendambo, mare jenjo makalovola kababake makalova mutongo.
7: Mutongoni.
1: Ini nandi nange dzoka babake. Ndinoda jese zvondakaita shikola zvese zvese.
5: Nojiri mutongo.
7: Mutongoni, hauna pereso. Ukitu cha tibuine opa.
1: Epa, usaita ngo hasha pa
7: mkati. Mwai hasha, tu sito wabia kolovola. Iwo ukada, ukatipalalei kolovola. Iwo, tu supoti kukutolo, ubata ukanyi utambi.
1: Ndipe 50 miliyo.
7: 50 miliyo. Ngo dinyere onodawa kuita.
1: Mwiyo ndino denoyo.
7: Grafata.
5: Iji.
7: Pake chai.
5: Dinyere iji. Iji.
7: Usati kwa babaka, ukagashia mtongoni.
1: Babaki umano kufunsha.
7: Papa. Ngatite jamperera. Intere kase miliyo.
1: Ine ndino. Dino da jam.
6: Babaki
1: ya
3: majam.
7: Nika iye pero kwenye kwenye ndimu Modo kita mdikange Tona nyise miliyao Yo wada 50 Panashe shumwe
1: 50 miliyao Njomate ndandawa 50 miliyao Njomate ndandawa
5: Ada kwenye ngeja wala Kwenye ngeja Kutitapeke jase miliyao babaki
7: Wati kudini
1: 50 miliyao Njomate ndandawa Kunanga iwowe wakafamba Numka juangu makawana na kubazari
7: Imweze
1: Yangu yundaka Peje wa shijija shkola. Maji 50 miliyo. Anuizive.
7: Azina basa, dinyeri ilipo.
1: Se miliyo.
7: Unavana valuwezi mamba, uvao kabala kuncha. Nditole, vaite vanangu, kumuu wanonoka kubala.
1: Uchanifailesa.
5: Iyo, dinyeri.
1: Uchanifailesa.
7: Galafata veteraya na masoko.
1: Uchanifailesa.
7: Unavana kuncha kulikwezi?
1: Vana mpangu.
7: Aosinashu mkaji mwenu wakalovolashu, wakutambuja pasipana.
1: Weda kumtolashu?
7: Ndeda utola, ndipakango dinyeru. Kwa timu, mkutola mana wandu, mshikana kuita dispeta. Kuzile ndaka jidisa shkola, shkola incha waka jidisa. Mwana munda nukala ne kwa.
6: Eh,
7: papa. Papa, mama. Eh, nini ndiri mazoro jepitishko kasi ndo. Ndalovola u, ndalovola no mkwa mbonyu, no vanaki wa mweni walu masola. Ngoti u ana kundisonji ugala msidadi munu. Ndimu mno haya msidadi mshikendira makobo
3: palo. Juru nangwa ishi. Wafapa basa pa mwini. Kuna papa basa pa mwini. Bata usho ni basa kune ndalo. Ati di nangu mangwana. Wana mbondo jesu japla kufisa ichi.
2: Ndashi
3: ya papa. Ati zuzuwa lukunu hulijire.
7: Nata kufa
3: kulikana. Sisi buya na mako. Ndapere na papa.
6: Ina pala chino upangira nguti ni. Oo na babako msondono nto. ndavuya galana ona mlombo wako
7: akola mu mlobozi mukandibona kanyiyo mundikana denja patalao chano kukuita shukumfiasa na uko mdenja boys amundi kubata kanyiyo muna bata kanyika galavata yu
6: wajivona
9: adabari sadi wengu wakusenda musupai
1: iwe
6: mwanangu wajivona
1: izwanyi baba na mai izwanyi pano iwo wadamka juu angu wapira kulipa mbondo asizone talai paper nunanga kuti muka juu watola nwa wako
7: galavata talai kwa lunye nombe kumpika lino mlombora
1: una nyumba gana kwa koyo
7: inini
1: iwewe
7: ukunanga joka vashi ukunanga joshimoy
1: nyumba jako joka vashi
7: iso saa ndeda kukufunja zo nyumba ndisikati ndakupa gali wala nchaduli zo nyumba
1: talai una nyumba gana
7: anishatari ngoti ndapela
10: kukufunja nata nyumba hana kashu hana nyumba
1: hana nyumba
7: yu wawoni kutu wakangbalavo
10: wakangbalavo
7: wakangbalavo wakuda kusitoleda nyumba jedu
1: uda kutala dekalala sao rinonanga kuti
7: apana dekalala sao
10: ngoti dekalala sao babake
7: na make ndena ngaya dekalala sao wea vashikapo babake na mako dekalala mako na babake
1: dekalala sao babake na make vahambondo mangwana nita sushindi na ena unyangati
7: jako iso iyo kaita sushindi na ena na wawa nukula iso
1: baba na mai iso wanyipano iyo unozuziva unanga nindi msupai iyo ufamba ushifere savandu gondava yombondo zuna juwa unozuziva unanga nindi msupai
7: minandishuziva
1: Let's try.
10: Police are coming to the talent.
1: Wevone.
7: Gravata. Gravata. Join Nanga and Wim Super and Footy Buddhist.
1: Wevone.
9: Salah, I think I should tell you.

Kwaenga kuimba kwa Jack Mangami ndakuti ndiene kane no kuimba kwa putu kuku ngatende kolima ma Julia.

munthu mumwe wakhandika natamika pana xitatijo xokuti watemwa-temwa ngomapanga ndraundo ikayanyamizwa mukati mudorobha lobaira mwanalume turi kumene ngaro wakhandika nafa ngondanga inokwana kuita maku matatu omakole yena wakajipwa kudaloko soko lotaziviswa ngo xitakula mazwi chomapolisi wa republika ya mosambike mukati mwa provinsi ya sofala va honório chimbo kaveta kuna mushashairo uri kutatija kuti magandanga aitaro bzondozvo ngowapi ngokuti vakamufufuta venda kudira mphiripiri munjanje diro xipiri lomavakihwana omushashairo kupopomesa kumwa mukati mwa dorobha lobeira liri kufamba ngompandamarwe laidikana kupera muna mwedzi wanyahonga kaveta zvakanesa wanonokeso dakala muna mwedzi wakumiguru kuchinchwa kumukuvo ngokuti vaivakeya pa nguva yokutanga vakadhuka kudaloko kadanwa vamweni vatsva vari kuita mushando soko taliziviswa ngomunyolo ohumambo mukati mwa provinsi ya sofala va manuel rodrigues isuluka kuita hwendo obasa ponapo gandwa guru rokuchevera ngalava mukati mwa dorobha lobeira mprovinsia yo sofala mumakole anoza lakuzoengejera kuvira pa maku matatu dakala 12 luzhuli zhomukuku jombimo ulebu no uphambi pokushandisa mabasa avo mugombemo soko lamenengwa ndi governador wa mprovinsia ya sofala va lorenso bulha pangali yovaita xivalingo pa msungano mumwe wokusumula mphini zvikuizwa mukati mofasi marakwene mudorobha lwa maputu golero zvirizviri 26 chikwata chomprovinsi ya sofala kudiviro majijwa chanakajino chanalume pa mutambo uchigumi na tanthatu ndivona vawina kulova kuna zambezi angomaku malongomuna na mulongomuna kakudaviwa angomaku matatu naposa kudiviro thudu lomunyala rina zina andebol apo ngo sabudu vakava xipembera kuenda kumanengera pokumanengera vari kuzovetera kuwina kuti vatole ushasha kuviya numphululu mukati mwa provinsi ya sofala nenga kuvereketa kari kuita muhush augusto ceramica ochikwata china zina andebol tudurovunga mulala kudaloko ndivona vari kukhombijadi kamale kuti sofala inokwanisa kukhandira vunga mulala enga ramasoko edu ngondime chindau.

0: mutsungamidzo vapurukiri vanodikana vo Radio Msambiki taviya nochirongwa chedu matombo ali padale. Matombo ali padale zambara kuedza rakadali kana kuti mangwana nyakadali zvisvira kuna nguva yemunotipurukira. Taitanga kutsungamidza kuna baba ngeyo.
1: Nainini wo mangwanani nekuti zambara kuedza ndini Xavier kuvedzengwa shwangi chinzera kwaamushanga.
0: VaXavier kuvedzengwa shwangi ndirahunde yokaamanga mashikalenya kuvanogala kuzoti ngeyo baba.
2: Nguva ina mushinga muchaa ndiri wenyumudoko albertini mandawa stole chitingava mangwanani akanaka nokuti zamba kuedza wokudaro nguva ije munotipurukira.
0: Kaxipangala iyo ndirahunde yokaathepwe kwakaita kudi
2: nokudakaxipangala
0: manyasha kumnuka
2: xipangala manyasha nokaathepwe ntambo yo tambe nto itepwe pusi ntambo ndiitepwe
0: uzoti baba zina lenyu.
3: Zinangu ndini wenyu mudoko Xwangi Xwiro Xikamiso kamaxava tinogara pamutundu paxamba.
0: Munogara kaxamba tongonangeni zvakaita kudini walo
3: kaxamba wese kaxamba kwakanyala ushoni
0: kwakanyala
3: hakuna zviriyo nada
0: tinoizana mboni kunanga xirimo chotanga kubahwa. Ngeyo maina
4: ini zinangu ndine Efa Mazinde Chamurambo noti mangwanani akanaka nguva yamunotsa mudimingu muno ndinobva kwamunyava yo.
0: Munobva kwamunyava mutundu wapi? Munyava lakakura munobva kwamunyakwa
4: nobva kwamunyava kamara yo.
0: Munobva kamunyava kamara pamasengere. Tinotenda maina maina Eva Mazindi. Mutsiridzo mphepo dzina Carla Kumbe inini João Francisco Mutinya tinoti mutsungamidzo kwamuri zvinofira nguva iyo munoti ipurukira. Baba Xavier kuvedzengwa tongoverengei samba yenyu mangwanani akadai kana kuti zambara kuedza zvifira nguva munotipurukira.
1: Zvakadi matombo taungana pano ndakagumihwa ngotsamba imweni chitondibvunjisa watoputaputa magariro azvo matsamba yakavhanga mukono uchanakaji. Mudzimai wakatidini ndinogara mashanga kachinyuke soki kuna zviro zvimweni zvinotipinga mumamuzi mwedumo pana muzi mumweni utotakagarirana naona. Mwanakaji uwu akalovohwa ngomuchibaba mumweni machiwenga novana vake vatatu anovana vake vatatu
0: mwana umwe
1: vavanda bavo kutungamira unkokaji woviya worume woviya umweni zvicholume zvorambana uzorovohwa mwanarume uwu. Chimwana musikane wepona kwake kwaindoimaimavo kuti wenga asikana baba seguru ndau mazuva akaita mainya munthu vakabereka mukaji wakewo mai wechimusikanewo
0: bereka kubara mwana
1: kubara mwana ndau mazuva akazokwana tochiona chimusikane chaana mimba mimba iyi yakaneseka maningi kuti izivike mune wayo yakazozivika inangwati ii ndiona ava wali mamuna wamaiva baba mudokova
0: vamicha mimba mwana
1: vamicha mimba mwana takutongwa kuzvakaita atisi kuzviwana tazogara makore alikuza tomona mimba yechipiri kulingisa makole zvaka mana matongeho azvo atisi kuzviwana wali tinonanga wali ana mwana mutete iwabahwa azvo imwana wechitatu mudzimai wakananga zvekutinyowedza itisu kutipekedza keze kutenga takatoungwa itisu madzimai inzvinhu zviri kuitika waya pamuzipeya vana vatatu kubahwa ndibaba kuti ndibaba mezvo vari kugara namai wangu mai vari kubara mwana ari kubara zvaita chano nomwere namai ondawo zvingaitika kudini zvondo zvemumatombo ari padare ndimumunozvidzidza ndonanga chitambonda zvizva ndinobvunjisawo vadoni vangu zvikakufanai hatisi tinozvimburusa mazi mwana akadyiwa kananga zvimazi enawo mudzimai doni wedu kutambawo kurangarira haadi mukwambo kani ndonanga chitambo zvikatodzanaro kuna madhodha doni yangu munozvizva mai musamba imwene takaashira mashanga mutundu kashinyuke
0: samba yavhira kumutundu mashanga kashinyukeyo. Tinotenda taida kutanga kuvhunjisa kuna baba vamandava stole matombo kale akamba kuivonesa shuro yakadali yokuti zvingaita kulovola mai nomwana wavo vava voita tsano nomwere matombo kale vailalamisa kudini nyaya yakadali vaitongesa kudini kana kuti mwakamba kuzvizvavo nteguru wenyu nambi yenyu shuro yakadali
2: nada zvakarema maningi zvivavo ate chindau chinobosa zvinanga baba mudoko achinangi baba mudoko vadika kuziva kuti mwanawo hakuna mwana mukaji hakuna mwanawo nzvakadi apo wari baba vawari hazvisi kuita zvakanaka neko takavharo kutakavhara tiwati tobuda ivhu ati amadhodha toimira kukotama padoko hatokazvioni zvinoita zvindozvo zvinofambisa kudini zvakadaro. chili apa chilo chimwe apa wa chilo shata apa ngenyu wona tambe kanyu kumukajwa keu nukanyu kundu mwana u kulipo kakaba hawo auti kuzona ndoso kuzona vedi ndo kushida kumambo zvakamba kuita kapa ina mwana auda kachwa ngenyi babe konanga ndukwenda na ndukwenda umphere yako kuvata kumwana zvakamba kuita ndoso kuna mashenge yonzi zvikuita mazvikitika mashenge yo. Shatu kuita kachisa. Kare kuya so kare kuya waitongwa munthu kadare. Wozenda mujimbaho kutongwa munthu kadare. Aushaishanyika. Akuzvinanga chiwo pa ufa unofambisa kudimba mtundu. Boona pa mtundu ngenya waindi kudiya kumambo zvikuitika ngaizvi. Vereka mwendao. Zveke kundanda zvirozvi.
0: Vamanda vasitore. Taida kuzwa shure yenyungo ndava yemaponero kare. Matombo kare vaitonga kudini shure yakadali.
2: Shure kare otongo itongo kwenda kubanje. Wende kubanje kutongwa kuzvia zviti zvani tare zvakamba kuita kwapa. Kuna mwana mukachi kuna mwanake. Sange sondoni mwanake no mwana baba hwa. Upolo kaiposa. Ngenyi kushinda kunanga kuti wakura mutikiti wateketa no matikiti yao. Matikiti ndiye noiva nake mwanakachi. Apala kuna chavete, achenga uto uwezo tongwa, danga kuna chini, danga uto shapu uto kundo kujimba kundo, uleka uto kundo, uto mbuli iso mtundumu, ngoshele gano kuzei ito kari, mtu afaneru gano mandu, chichini, anu shati sa mtundu, sakata walo, danga mtombo waka kamba, asu kamba mtombo kutu kufama na mwana, nda ute mauchema, utakazwa, nda ute mauchema, nga tene koko, fama na mwana ndao chipraudi utengwe mani uchema asiti zwalo ne kushinda kwedi ne kushizungu ne kwapi asitoiti imwana tingananga kushinda unogweda misaudi kwa mwana unomlingi sisa kudi mwana yo mwana kufamba ungatiringira mwana mwanangu ii zvedo ane zvefanira nini wayimura akushaya vantu kuyemurira uwalmeju akushaya arusipisa mashanga tukusipa mashanga tagara Neva galawa kampala to tringira mundu ei vandu vagarisolino funari ei asitese ndika kushiringa kusha asitese vaita kusara mumwenu mumu ukunanga unanga tepa je hove meka ola yavo jajua newe ya jua lese la bola hove chese da bola jimjua neves awal baba vedika mbudiso mashange vandu makavone vananangala vedika nokushidira kumambo pala vavunchiswe hai vavunchiswe pala vadekeche Vale trangei zvino zvichinchi vakabata. Vaende kuna wedekechi. Umbwere unita mbwere na mai nomana. Vona mai udanga vakaitwa chini mai u. Danga vagara ati kuna leto vana kaji nose ataka zvino so kuna leto vana rume basi. Ndakuimira vadoni vangu.
0: Tazvizva baba Mandava Sithole vashure shikamise. Shure yakadali matombo kale. Kunanga zvaitika kale zviri kuitika ari kumutundo kashinyuke mashanga kubatanidza mai nomwana voita tsana nomwere
3: ininiwo ndingadawo kuverengawo padoko kudai ngozvapera kuverengawo madhodha ari wari pano mwana imwana kamari hama ihama hazvitendehwi kunanga kuti munthu ungaenda kubara vana nomwana nokuti kubara vana nohama mazvikare pikicha zvakava zviri iyo zvaienda kureva kamandava kuti nowe vese kunawo munthu anobatwa ngo upenji enga hwabata riwo dhodha iri ratobatwa ngo upenji rina nyowa chokutsvaka vanakachi vakari vari matundumo rinoenda kotsvaka mwana ari wari pamuzi anomubikira losaja ena maivo kudai zviri kunesa kuda kuzvirevereketa iona vanozvionaro vachigariano chipamutundupo ukatomukavo hako werewere kenda kuguma parego kuvabvunja munogara ari muno varego ngozviri kuitwa muno danga muri kuzvizwa danga muripi kuzvizwa vona varego ngovandikana kukwanisa kumukoka kuenda naena pachibanje pavo kuenda kumutonga voita zvinoita ngoti nyika iri kupera kupinduka kare vanhu vairima chibaja chimwe basi pano napo vaiwana saja rakawanda vachidya vachiguta mazhiwari vanhu votakatira musola vachirima havachawani saja ndava yakona njokuti nyika yekupera kuchichwa tiri kunanga nyika yekupinduka kwandi tiri kupindusa nyika ndisu ari kushaisha munyika imunthu munthu wakona shaisha kwakona nga izvo zviri kuitikalo mwana haatendehwi kunangwa chisumbaji mashanga inyika imweni takatogarawo kaingwedu kagarahwa konda kagarash konde yo mashita indo shizo ati mashanga kuna tongwa maningi kunyisa nyika jimweni mundu akashaisha waitorwa akenda kubijwa mo ashitwarwa ngongwena akenda kupesia kuna yena kulukuvia zvaito mashanga mashanga inini ndinaho kama hairovola mashanga mashanga ukambela kuita ndhango mashanga yairipwa ngo mundu akashaidavira kulipwa ngo dinyero venga nomtemo yo vaitonga danga majire gwe apela kufa danga asiriyo danga ndiona ndeto yatu wafalo dodelo kundoto hwawo shimwana chaba hwawo wari abashato uzivi nomtemo ulikitwa mandomo mutemo uo aushaishi sopa chinyukepo unoshaisha nyika yo yese ya mashangeyo yese mwari anaituka ne mvula ini mondomo podi kubuda zvinyama zvinoluma vandu nusiku mondomo podi kubuda zviro zvamweni zvomushito zvemavona mochindo kaluka ndizvirikitikani zvirikitika ngo mundu mumwe alikuita rushaishi chakadaro mwari adakari ndizvona shaishi icho asidakari chiku na mwari inini zvondinoona ngo zvokuti ena vanozviona aro vachigarira nocho ngoti mukadzi wake waachakwanisi kuzvivereketa ngoti andika kukurambiwa ena akarambiwa andavo kwapi vari vanarimovonesa wari anokwenu wavo ndiani anondorambirira achindonanga ngazviitike hazvo mari ndichisimidzwa avo ndichipuwawo saja ndichidya haazvizivi kudai gara uno mukwambo ndinoreremera ena baba wakabararo mwana vanevo akatogaravo vachinanga mwanangu waanavo mumamuna wari kumisha anoreremeravo ndizvona masi izvo hanzvopi zvaari kuda andozviringisa zvichiitika vaini izvo ndinoona ngozvokuti ivona vanozvivonaro muchigariro nomo zviri kuuraya na imwimwi murimo wano poke mvura ikarega kuna imwi munofavo ngonjara ngondava muntu rimwe ndinopengaro endai movunja varego varego mukavabvunja vanokwanisa ngendavo kuchitaro chiri kondo venda kuvereketavo masoko ese vomudanija vomutonga kudani kumatongerwo anoitwa muntu wese anoshaisha shaishi zvakadaro anoripiswa anotsvakirwa nguvo dzomaropa kuenda kujombe uenda kubijwa uenda kupashira nyika ichigara ushoni inini ngozvo ndavonavo iyi muntu wakadaro kudai aatongeki aadhari kugara nayana pamutundu upo munduwo
0: tatenda baba Shwiro Shikamise taida kuzwa mai Eva Mazindi matombo kale mwakamba akuzwa funga bhera zvakamba kuitika zvakadaro zvotika ntaraunda yokashinyuke mashanga
4: inini kutanga kuzvizwa pamupango ndakazvizwa machi kuzviona nokuti mani azvaita ari kudari anenge ndichikato so pamupango ndinosozvizwa kubhuya kuti mwanangu panduwakura ukaona kuti unomurume wako nyasa kubatisa ngonyara mbiri ngokuti ukarambana naye wabarirana naena ukaona murume umweni anotanga kuata nemwana ako zvindakazvizwa apa pamupango taivhunzwa kudai agora kuzvionesesa mezvo kutanga kuzvizoko kuti zvinoitika dimisho mazhidini kunanga kuti mwanakadzi uu angavereketa ari kuzviona aazvidi soki mwana uu nababa ava vakutamba uroyi zvinonesa kuti iyena adini avange ngokuti akavanga panofapa mwana unogara naye ngwake wake ndiye wakamubara mwamuna ngwake ndiyena wakarohwa ndiyena mazvi vatorana mwana uu aazi kukwanisa kubvunja make zvizvi kuvakondesei aazi kuenda kubvunja machimbi yake okwarikeri munhu ari wese pamutundu poti zvindikupasari pamuzi pakumbonga izvi wakanyara iwo tenda newari danga vana vabara danga kubara nomwamuna umweni womusora kusovera o danga ndona baba vakewo hazviziviki ngokuti kwa zvakatangira kuna baba vakewo agora mwanakadzi uu paada kumusa ndipona muromo unopaona ngopapi zvaakafarika viri aana pokumusa ndipona muromo kuti wakagara manemhandi mumba wakamanwa kurusi amusi muromo kuvereketa iita mbena mwana rume uu vantu vakumonanga kuti mudoko maningi asi mudokopi
0: asi mukukutu
4: nawo asi mukukutu nawo iyena muroi mesha nokuti kudina sotangati uroi hwakehwo asi mudokopi mukuru ngokuti nomutundu mwe wese akuzvionewo hapana kumusa muromo neumambo hurimo ndekutongihwo wechisenjihwo hakuna kumusa muromo
0: pasi chigare
4: wechigarisohwo hapana kwasa kumusa muromo havanyarari mahara vakumona kuti muntu uu idombo pamutundupo mukati mwavomo zviripo zvavakazwa nokuzvizwazve kusada kuna kuzvimwinirano ndiyana rozvimwinirano ndiyana ngemachimamba anodikwa ari mangwanani ano havachagadzi kuvadovo kuti vapuwe chikuri nouwo chikuri nemwiha havachina unda kuzvida kwaita hasha jondora kuponera kwapi ungwari unaho mazhuzivo unaro machikuriri yauna Wakare vai gajwa kutinga wane chukuriri. Chukuriri chachai besa basa ngoti pesupo wae gare wewe. Wainga ono mtongi ontango wainga sule kwako wae kuonelera. Woda kukuvikira ndu wakutia kuro yisho kati iyene wae pingira. Wada kuchina. So utopuwa mambo watopuwa basi. Chukuriri ya pano wada kuitenye. Kudai wabaripo wane chukuriri ngaba suite ngota. Chukuriri kuleka waka da. Iyishu kuchasha mtunduwa wese. Wese wana gara mtongo wachada kupera kuwa tano wana vavo. Kwa asiye nengo wakarona mkajianu mwana. Wadipo wada kurona mkajianu mwana. Turusori nga uu. Nguwa ita teacher wakufijiji sabo. Kutiafitikisu. Ndaka kia mwana mwoto ndaka iswing. Mazuda kushata nguti yene mwana limo. Igono no ugono kama ni ugono wake no ugono kuma gono amweni. Burusa kumutia. Nuku nangata anu penga maningi kupenga kwa kekwa. Anga pengi no mambo. Afiti kishundoso. So apa urukutikisa. Ne mkajiwo. Apa nda kumshora. Ana ontangu. So ontangu etu mshora nchumuna kati. Iyene kwa chaka kukorondwa kutarele huwana wake. Achika zita na kupagari bakuro ngu mwana keshi. Kutapara pagani bakuro suwese hapa. Ne amuke apinde anakato watu na miti wewe. Ani ndofu. Nga kontuno gara ponte pano kurara mahake. Iwena wakaenda kumtundu kontuenda kwa shikandalo shakadaro kwa shizu wa watu siyo. Kachina manele no say. Kudai kwa gano mambo gava tenta kuzuita kuzuone sesa bewa zufunji sisi. Ngotipa akana ngati mimbe nchaba mdogo. Wari paka shitongaro. Anta kudai shibirakana kutu shugume kumapa. Nga shugume masi apana shiripu hapa. Shagara shakade yangu kuti. Vesa ruku shida. Asina mtombo. Kupanda ona wantipona ini.
0: Mseji shahidika na kuti aite uite utongi upasi shigari. Kudalewe kambira kuona magariru wakadari. Tukunanga Zimbabwe kana kuti majirego.
4: Zimbabwe wahidika kuti ya mtema kuti. Hakuna mtema kuti mtu nika kurora mkaji mwana mkaji wako. Kukuti adipinda kambara. Hamuna mnika mune sondoso. Saudika kukoronda. Mangwana po wabakura lako. Mkwamba waka huya. Wohandiwa shino zaya. Zese. Kukutino ziva. Umambo hulika kenda kwa ununura. Kuti zicha wanda kufazi nchi sondoso. Hulika kununura. Kuti ajitendewe. Atina kuti chisumbaji. Asipi chisumbaji kukuti. Mwana asi wake. Ungara kenda kwa ujwa kukumwa mwana mwakepi. So wabara mwana ni mwana kajumu eni. Achika fruti ya rore ina kutu wakaba kwa mdani mwumkaji wana. Mwana, mashimpa mtemo ajitendewe. Umambo hulika kununura. Ndangoyo. Nga achaba na kila kutengu kutu. Vachada kupenga waka wanda achita sondoso. Kasi benchi nga hili, suwe nga hili. Mazusuwa kwa kumadego, achada kunyenge jiranu wa mweni. Umweni pata shina ura nenda kwa kamba gamba ndizu ito ndo ono kuganyari. Usina kutu kapa mtundo pupake. Aziti, nga wafi nangalile, wapinge kumachiri madoyo. Kesino zoanda nyikeesi. Yonezi mashangiru tamu javandu. Antiko mika kapa kwa mwani wakata msanganijia. Kiti wa mtimba nuseke. Hii, zaka uoma.
0: Ngatongo zonyi wa shafiru kwe jengwa shuru yao?
1: Nini hapa wali. Pukuna kubata nipona. Panenda pati shinesa. Mashi azina ndawa nukuti. Mulimi atami nukunombeo. Hapa mwanalume uu. Ana ndawa nukuti nangani sunoera. Saka shata pana chisumbali. Asipi jinja lagi. So chundu na wana wapondopo wana mai awa. Kuvaka balalo mwana uu. Mamna akona langa vashipenye. Langa vakafa. Nukunu kama jimweni. Veda kenda kusundanga. Zuri kiti karu paka nyipo. Mulu kusivona. Azuri kiti wandini andi zidi. So yena ni mwana lume. Andina mnini maitiro kuda kumutini. Imisa basara anuitaro. Pamsoro mtatu jakula maningi. Mwana kajiwa tushinyara lavo, enavo, alukuenda nupambiri nubasara kero. Mangwana maiwa awa, walukusakara. Anusara mwaneo. Wanuzoramu kwa maiwa awa, dausara. Katolizinya na, kusunanga mtuzungu munu.
4: Hawa ito kurabu, ito kurawa. Wanumura ito na baba na mai, numana. Nukuna kati anuta kukurambu. Kurambu karambu. Si wagoza kukarina. So, wanita kukuraya.
1: Ulegesu kubiriketa chirichesi. Izu saka shata maningi. Pomwe nutongi hulu kondhoyo pa msoro mtatu. Azikiti kango gulerimu kumakole maviri. Waluku zivona nukuziringisa. Waluku pensali. Imbeu junuda kuzokuswa kumakole ya chazali gani. Asipi imbeu. Mangwana anga zitao mumweni wada kuzomtonga kudini. Wana mtongero. Wana mashanga nchakadi mtundu kashinyuke. Tundoso ambirikira jao. Maningi zuneitika. Maningi zuneitika kondhoyo. Kashinyuke ni mtundu kakula. Una utongi upasi sigari, una utongi uheduhu, tutunanga masekitero. Alikundo shiringisa basi. Hii, izu sakashata maningi. Wanika na magazikane pasi. ipere mangwana na ngwanuno achale pikuswa zvema soko ano va nkondo ya chidali ngatizo rifaro kondo nokuta kudali I ben inini zvinjiwo maningi zvonzona zvapera kwakubuya vadoni vangu mwanarume u anozviziva zvaanoita anozva kuti uno wekamunowe mwana uhama yangu nokwenga ujinja rake stabo agozo jinja kumwana kati akatobha kumweniwo wese mukaji basi sokora mai wangu ava vede kusokweverera utongi ndingaita chana nomwere nomwana ngenyi vona mai wangu vachade pe ngwambo mwana rovohwe akora murume wavo ndiona kuda kuzorovola mwana wavo jika zako chifato jia vona ndiona kuda kuzosivara kuzotengehwa ndiona mamuna wavo nomwambo wavo ndopo izvo zvakashata tabonga maningi na mai ava vakatisumurira ali izina rava tingalidi atingalidi mazvivi vachigarisa ano pondo pamutundu pondo tava kuzvivona zvondozvo hazviri kudakadza kushone nati varikita nyowa vantu vese pamutundu pakundozviringisa vangaitenyi utongi nouripo waro tinoima noutongi utongi munikana mutongi zvondozvo mangwana ngwana tinozozvizva kuti zvakatongewa zvakaima papi mwanarume uhu waifanira kungwinisa mukaraboso suzvinyuhwa padoko asi kakuru nawo padoko zvakaitika kwapi zvaungaitaro iwo warovola mukaji mumweni ana vana vake ivana vakovo kiitareno zvanga kuti iwe uno wakavira nowakavhawo nevana vako kunja mwana ake urume ubata mwanako chiripo weda kudakara nzvona pera kuti mwana ndambo ndopo akakumwana womukadzi hazvina ndango hazvo inini upo ndavona kumuchiri tese kudari tichandodzidzisana ndinozowana zvemagama amweni uda kuzopindu yavo
0: vamanda vasitore mwasara nosokoreresa
2: ini nanchina masoko aliyesa kakula so chino nacho ngeicho ndikunanga ngaichi kunanga kuti ndakazwa masoko ndo mtundo mamboni mashangati save wazara ngumvuu nwe zvino zvinisa mvuzi wazara ngumvuu mwari wazangari atifikita zvindo zvazara ngumvuu
0: jona mvuu jinogala kwapi jada kugala kwa
2: janyanya asi kujeda kwa janyanya jikareko jenge mai janyanya mvuu
0: kanyi kwajo si jinogala mumulambo
2: ajiviri uchikupedza mabonolo vantu jikupedzera mbeu kale chepedza
0: mbeuyanyi baba kunanga kuti dziri kupedza mbeu
2: upedza mbeu
0: mvuu jinogala mumulambo
2: jaigara pada chetisedera kuna vantu maningi jetizirandakuda
0: kunanga ngondava yomwanarume uwali anofamba ali nomwana womukadzi ndizvona zviri kuitisa kwokuti muve nomvuu mwasave
2: turikungarangadza zvese zvikuti hwadya vamutinya zvikuti hwadya nokunanga turikungarangadza zvona ngoti nyika iri kushata tinongarangadza asi yena nokuti yena turikungarangadza hazviiti mwanake ndo izvo alapo aleta toda kuvhunyisa tenga ndini kuti kuvhunyisa kunanga kuti matombo ari padare kunanga kuti akune vhunjisawo kuni vamutundu kwapi kwapi kwaakabahwa mai wakona kwapi anita kuvhunyisa mimba njani akune vhunjisawo mesho vhunjisawo mimba njani yonangwanchan vamweni vohwajiwani zvona tsvemvira kuvhunjisa ve takupurekera vamweniwo
4: tatendaapinda padoko ndechinanga kudai iyena pakubara mimba yekutanga paakavhunjiswa ari wonanga ti mimba njaba mudoko wakavhunjiswa kuti wonanga mimba njaba mudoko so hapasi kuoneka ndiyani wakaita simba rokuzvitotorodza kuti zvida kuguma tei kwapi izvi nanyamasi undoti ndakarya mwana mbondo ndakaizwenyi ndakarya mwana mbondo ateva vana vatatu kunanga kuti zvikara zvinopera hazviperi kuti zvatinozwa ndizvimweni zvipo zvoti chikaziri zvikuitika munyikemo vanhu vanobarwa vanoraswa kwarike manera takazvizo mwana uya wakasvedzwa uya kuyadzwa mwana pamphene kudeya kare vana vakabva kubarwa vaiyadzwa kudeya pamphene vaidikwa mbendo ndokosvedzwa vantu vachikazvione nemangwanani matete kunozobuda zuva mwana wapasi waitiwa waiyadzwa yakunja kuti wa nhari mwana mudoko kubva kubarwa nechikumfu chake nesapo rakero akuva nyika inogara ushoni aigari ushoni tiri kupandusa nyika tiisu vantu wokuti zvatinovhunjwa zvataivhunjwa nguva kuru kare tozviti zvanga zvokare zvanga zvokare zvanga zvokare zvoda kutambuchaitusu nyamasi zvotingada kunanga iri kuti mutemojo nevaikwanisa kuchiremedza amambo varimo ngavakontinua kuraremedza mutemo kumusijira zvokare kuti vantu vaone kutya kuita zvosvikabesi izvizvi ngoti vakazvirekerera nyika iri kupinda aihambi nawo so zvinoshata zvinhu zvichinja zvichiita zvimwe zvakashata zvinoitika masoko tida kuesera kuti tinange paraiona kuti vaone kuona mazano okurarama kurarama akurarama so ari kurarama ushoni ngozvikuitwa zvinotsvorodza umambo paresa vana hwiri kasi hwiri wanawo ngokunda kuvapota ngosure ngoti vana ava vari kupota machibaba ngosure hazviiti tsvorodza mutundu wakanaka
0: zvanaka zvoga tichiti aripo mweni wasara nosoko laaida kuzadzisira kana kuti zvatokwana hazvo matombo Vashwiro, mwenga soko?
3: Soko atishina lo kuda kusajisila. Kusajisikwa ni matombo mavili haya ntilona. Wale gonga wavone, jilo ikitikalo mnyikemo. Umunu jizwati mfuhu ja wanda maningi, jilo gala mkumwa. Jai gala mkumwemo, jishirika hove, jishinga indi kwa kambe ujo vandu. Majwale joda kutoso chicha, mutoso kaluka, jotoluma no vandu kumtunduyo pwila mtundu. Kutenda kuluma no vandu. Agora, kuda kubiso tepo, munanga tinata, jiri kuluma vandu ngoti jawanda. Jiri kuandi songo jito, jineitu alo, shakashata. Mwari adi, vandu waito, shakashata. Anoda, shakashata, ndi satani. Agora, kuda kutia apele, vandika na uanonekalo wa shaisha, vambate, vamjijise. Kudira mkadea, nuweko ulayana, kujijiswa. Kudira ulayi mundu, enda kupangia. Vamjijise, alegele kita jana italo. Kutunewa wa mkoko mele popo ndo popo paka galalo. Kaa nenda lo shuko gala. Numwana wakaya kutunenda kubala wandu basi kondo. Ayikundo shupisa nyikeji. Nga wende kumpangira aviso huidu kwa keho msuluma kemu. Mwishonda ida kunanga. Shoka ndango ese inekitia kashinyuke na.
0: Kashinyuke mashanga.
3: Ah, mashanga kashinyuke. Shinyuke ya shata mashanga. Indika kuna siriku.
0: Tatenda baba shuido shikamise. Ngatizwe nyi samba. Ya buiwa kana kuti yatashira ya vaka baba Machomese.
5: Zina langu dini Machomese Nyamsukuma. Ndino gara mtrahunda yoyo makurungu pabera pano. Ndakalovola mujimai wangu, tovia tochata. Ndakabala vana marongomuna, mujimai wangu, ndakambesa kwenda kujija shikora. Mmake na babake wazi kwanisa kumujijisa. Ndovia ndo mtuangira basa, kuita ninga junuita wa mwini. Na atanga kubata basa, atripi kuzwana. Ndikando buya pamuzi, anondi gula. Vana vanoda viravo kudavirira mai vavo
6: why it not buyari
5: ntango iwali iri kuvakuru wokushiara mukaji wangu no vana vangu vakana kuti baba budanyi pamuzi inini ndabuda kuti vacheni zuva rimweni mukaji wangu no mwana wangu mukuru vakaenda kuvakacha ndaija kufonera namba yemujimai aichadavirepi ndafonera mwana aichadavirepi navavia pamuzi inini ndakavunjisa ndakatanga kuvunjisa mwana ininda mfonera, iwewe na mako apana wadavira. Mwana wakapingura, vuisaye mkaji wako, ininda kama wachambama. Mwana ovia oti inini baba, anichamuda njiju baba, kuti mwimwe, amuli baba wangu. Ndavia kufunchisa mwimwe matombo walipadali. Kale pamuzi, pairaramiswa kudini. Zina langu, Machomese Nyamsukuma.
0: Vamandavastole, shwiro ya Machomese. Vano galantra hunda yomakurungu, ngundayo mujimai wavo. Vona vabuda pamuzi, vosia mwana no mkaji, ngondayo kulega uzwana pamuzi.
2: Tika nange kare kuya, ticha funjwa ino madota, mchatula mkaji anuji wakajicha, chato jisa mkaji. Tenanga maleti, walureti wana itusu, tojisa wakaji, kutuwa penyo, haite zizesi nudikana. Apo wala mwana no makuna shaka posu. Wakati mkaji nga jiche, nukutinga bate basa, kuti mangwana tibesani, tivone muzwedu magalilo wawo, tinajiriri muzwedu, ngosaka ita mwanalumi wawo. Walinyamasi, wotendira na maino mana, awashina izi, wote awashina lo izi. Wote zaita mwana, zaita asini, zote ita wawo, tuti wanakaji woziwa, ngawabate mabasa, zizi kupira upeyama. Nangashi, mchatu wapanduka mchatu. Takaso tazwa pimpi mshatu washayo wapanduka. Ngoti ngeni. Ngoti apa wona. Acheze vira kuti mamnako. Takawona wazungu, wani mazungu mwene kutala sheta tala, wazungu wakaji wa shitala. Majivele mwenye mamnako. Sito na inda, aipa, nda hindi, ndo pochirawa, ndi vizita zangu. Takashina ngakare. Kuti wese mazwano wale. Akuna mkaji, tulugani wanakaji. Kuti wanakaji wana jimbondo, wakaji nyumba, kakwa. Unukala kukwa waka nyumba ya uchingazi yu. Supera kuneza mazwano. Apo wali baba wali. Awashaida kutupanduka wona na. Weda kunanga
0: upanduza. Waka vunchu wangu mkaji no mwana kutibudanyi pana.
2: Nata buda si nyumba yendaka waka ni. Buda shinda kwa. Shinuda njwa wandu kutikuna wandu. Mimu gire kule kukwebu kucheche kwa enda ugreche kwa enda. Wano tunga tango eno pomo kashi.
0: Kuchambaju. Airipi kutongeka ne kushiala airipi kutongeka.
2: Anabuda mwana wanabuda nyumba wangu. Anabuda. Nyumba changu.
0: Nga tongo zonyi vashwiro. Vashwiro. Vashwiro. Tongo zonyi ntango yuwa.
3: Ntango hii. Ili kutirebesa njewe. Nukutirebesa msolo. Mai awa. Una vakaba kwao. Una vakaba lalo maiva. Kudaya vasizuita kudalo. Vasizuona mwanangu ngusari kuita. Vandu muka kundonyana lawa. Wana unu hizi. Luandika kubajijisa.
0: Shulaka nangali kunanga babake buda impa muzi. Gari pa muzi vano.
3: Hii. Mkaji nga hatai walo unu mwanake. Nguguti mwana wawona utimaiva kubata basa. Karu jinu tengwari panu ni maiva tenga karu yavo. Mai nguwari tenga risaja dia jese. Vana wanguka unangati babela hawa kuma walipu kutenga saja. Antahu nga wabude pano. Ndishona. Majino wesho nepi. Mwari atenderi kuita shakadalo. Ha? No wesho nepi. Iwona shuwaida kutohita. Iwona wabarivo wali wapundopi. Wali kana kuwa mwana wawo. Wakari na ina upasi. Wamjijisa. Anishopi. Wuna ya mamunako wakaita izi. Waka kujijisa shikola. Uchiziva. Ukuchakira basa. Wali utobata ubasa. Aga izi shakaito ngu mamunako. Mamunako wanao kama javu. Iwo undika na kubata basa, uchikolonta muzu wako. Pikija udi wa ungatupa isa kutawo, dinye zinji, untupa isa uto, isa unuka inkwako, kwa katupa kwa leo unanga. Ewa, ndubata ubasa kuno. Mashi uchikolonta muzu wako, muda kuwaka zilo. Jese, njenyu, jese. Utongi wedu kwa nyamasi. Unonanga ne ukatenda joni kubata basa, usia mkaji kanyi. Ukawia nukalu kondoro, njenyu mwese kaluyo. Ngumana na utonga kuhuneita utongi wali hutina huwali. Agora yena ubata basa. Jano bata basa, jano tengalo, tengalo, jese chulipa nyumbepo. Nyumbe dangani ya enga ya kawakwa ndiena. Mas kwanti tenga tese, nyumbe enchedu tese. Baba, mchalo kasika kita mwe mutri, ukubata tumbi motizana.
0: Ama inchijikia. Ba, gogome hongo mkaji no mwana.
3: Sutinanga, mchalo ubata ulangarira, gogome hongo mwana no mkaji. Muno muna utongi, hunotonga muno.
0: Mukaji alikunanga kuti ndika kubatea na ncha andripi kukuzwa kuturu mwana lume.
3: Iso shokuleka kukuzwa kuturu mwana lume. Azizihu ngo mwana. Azitongu ipalivaji.
0: Mutimai
3: anuzangalo. Kuita kwake mwana lume. Akshalepi kuzeka kuzozika nyamasi. Ngokuti wabata basa. Wajija shkola. Wana zilo. Uzonda kuri oreka kuzondizwa nyamasi. Pavana weso taibalari hawa. Taibalasha ushindizwa tindikubala wana. Iso azitongu indiena uu. Nemo nakajua atongi. No sengo kuti kubaho majinja anusiana. Masi majinja edu itiso ushindau. Azitongu indangu ya kadalo. Inenda mutongi. Utongi hurimuno. Uno garila kutonga vandu. Kutojaisa muzi jo vandu. Vandu wa gare ushoni. Inenda mutongi. Anta usingu andinina ushandizu kita mwanalume. Ngo utuwana dinyelu. Dinyelu yondini ndakaita. Ndaka kujijisa ya shkola. Ndinda kaita ndaka kuchakira ya basa, ndinda kaita dinyeruyo. Alinangu nyamasi woga woga ujizu wati mkaji wangu, ngoshari kunanga kakutukwala pashita kawapinda, nuwasho nepi. Nuwasho nepi. Ukajuona ngoshari kuita, endaye kutongi. Uenda kutongi. Utongi unukwanisa kutongera iwewe. Jese jiripu wale pondopo. Jinotongwa ngo utongi. Simu da kukova na mjio, munukwanisa ngo utongi. Nuwe iwewe nao. Mwanakaji kufunja mwanalume, pindaye ngo tenchakuzu, yoka utubata pashita kawapinda. Auleteho au hitu ndiwe.
0: Va shwiro shikamisi. Imulumulukula ngalira kunanga kuti mwate guru ote guru wabandu. Mwanalume uu. Imu mwaida ugala pamuzi mwafuncho unanga pindaye mokandiri kwa shumjiyo zonyo kunja.
3: Dino gala pamuzi. Amtinya mundi gana kuziwa muzi shotina igala. Kuna muzi jitu gawa wali chokuti iwo mwanalume. Uchaka mwanakaji uendakuwa na mwanakaji alipamuzi paki. Unanga ndino kuda, mwanakaji ananga uchindida vyao galapano. Ukaenda kwa galapamuzi po mwanakaji ipo, munolalama, mshigala, manayo mshadisa nalo. Kwa ande asha kudisho mwanalumeo, mwanakaji uo, anonanga, tulashpashita chako upindeshi, ngote asha kudi. Nwe muzi, ukaenda kolowa la mkaji, tofuncha na ngatendo kwa waka shumashengbo ya po, tonanda, ngatishuwa keo shinyumba, shaka gazi, shaka dali, ngatibale wana, tobala wana, no mkaji ukulowola, azwiti ikishu, itisi bandau, ashtende hukita ishu. Mkaji wakulowola. Kuna wali wakaji. Maningi utina wali nuzai. Ngana walowoho mwanakaji. Woto gala kashpangala. O gala kumanga. Walowoho. Kenda kulowoho pa musipo mkaji. Njiku ya anuda mkaji. Ananga budaye pa musipo angpano. Poke nyumba yake. Yaka sihwa ngumamunake. O wakawakihwa ni baba yake. Nuwana wakewu. Ananga ipa. Chakudi ndaiti hangu tolipo mwanalume. Tolaye pashita yako. Kandili opinda. Nuwe nyumba ya kubaka inini. No mkaji wangu. Takalowola babako na mako vanushiziva. Kuna katakalovolana. Nyumba ndakawaka. Kaukandila pashita yangu kunja. No se ndalanga tumajinja haka siyana. Majinu ndakaitari.
0: Vanda uwezi.
3: Vondo vanda uwo. Vona vanda uwo wakato siyana utambe. Kuna vanda uwo wakato itao padoku kuvala irwa.
7: Mas enga inini nende chikazi kujija shkola. Umamba usani mundu na. Unotonga wese mundu.
0: Ngatongo zuwa njima Eva Mazindi? Shwire eni?
4: Ndinga pa wana pa kuchika pa lupinda pa chikari wa shikamise. Nditoro mwana kaji donu wangu, mas mwana kaji uu. Iwana wana ava bebe.
0: Ambanyi kuda vile mwana kaji tozungu hine yomwana iya. Ya yomwana yukunanga kuti anzomda ni jinshi baba.
4: Ini ndizondi kunangaro. Mwana kaji uu. Wana ava aziku wabara nungwa mnake uno. Ngukuti mwana anasia baba umwana ni mwana kaji nwe. Usenda kumfunja mwana kaji. So uchado nishora mazondi kunanga nishona soro kita iwewe mdonu wangu. Yoro mkaji mkuru ndi mkaji mkuru. Iwewe mdonu wangu. Wana ava wakabara dini mwa mnako. Meshimo o wane wapira kwa feti baba unyo asia wa baba indi uu. Ausupira kwa tatisha baba wao na. Puke wana ava. Nakanga ati baba anasa tinga ava meshimo. Hakuna mwana unushora babake. Nemro wane mwana abudi pa mwili pa babake na make. Wana ava anabuda puki. Iyena mwana kaji uu. Wakabara ni mwa muna umweni. Babangu wepe sandini kubara waneva. Majiena. Oda kumera mimba, wae mena mtu mwani kunje, babangu wafa kulera mimba. Ngozo haita, gula, nyamasi wana, wapira kutaticho utie, baba wenyu wakabara ndi u, danga wavili, danga watatu, danga ndiena baba wendu wendu waibara waneo, wapira kutaticha, purusi wana ava. Ava china mkana ukuda baba kutati, asimapa wendu, baba wendu walipo. Mani ya kutati wangatila baba warede meje, azwika meje kutu wale kunja. Ava chiba mumba. Purusi mwana kajua kimane wana wake, kutansi wana ava, sopa nopi. Na hiyo asati mpano, wana ava wachata kunyanya baba wa nuka. Buke mwana, babake mwana, ne kuhura, wana wafunchi mai kuti baba kuhura pano. Buke anasati baba wangu, sina wana panda mangu. Oho mangu wana sara bashitambujika, oho baba wangu wana sara bashitambujika pano. Agwa, iwe wana wana panu kwa sakumusa mnumu kuna katendao, baba mukae henyu mpindi. Wechisa tachine baba wa mweni, baba nuka anotengwa, nduona vega. Ibiresi wea, asibiresi. Kusanda wona. I baba ava, ne kutokara pa muzipo, sempre mwisago, asimuntupi. Chandai wana hangu chabuya bashka msuti, baba ava, ngava endo kutongi. Mshapso tunangwa kuno violence ya domestika, kumwanarima ndako kesharivo, kuwanaka chandako kesharivo, genya vende kukesharivo. Ngukuti gere sharuwa nangari hili, ndi chikorokoro, kuku vata. Apana shukula kupera pa kwenye mwanaka juu, ne kapitule mwini muna msoromake mamuna, ne verisukule mwini muna msoromake mamuna, ne vangeli mwenye mkuna msoro make mamuna. Pukia nanu basara kena anu zora kuita kunje. Iko wanenda ni majima ino vana ina. Wano shindi javo. Mwana anu jakeo. Mwana anu javo. Kwa baba angu mbemo. Paresi basara ashoma. Deshukuru padizari chuzungu.
0: Vachiri mjaha.
4: Nada kukodu kupanyari mini pausa kwa nduri jaha. Tunaitika. Depende nyoka yako. Danga ngosho wanazo mbemo. Na wakutarofa mbemo. Wakaitarofa mbemo. Mwana kajoko saku sanduka kukita kwa ntaro maji. Wane ndaro shindi jake jimwana anu jake. Mayane chavo. Wano zguwana akuna mpingo mweni. Ulusa kutakura shiaka dari. Mashine iweweo. Uko temba. Undia ya kakara kuti. Undia kubiyoko wazungu. Zuwa li resi. Uchaso panyaru mini pausa. Nita malite chodo uzo itashu. Neona amuna wakovo. Apana cho uchaseta na wona. Tuleseta kuti mbuda uzeta kudini. Mwavili. Awoso paraliwa baseri leta mwamnako hii. Kuponura mba kuchaso mwamnako. Chilipo chalo kutemba. Majana mini pauza buga garanti mafesha asuka sita manani mbamake.
0: Kuguma kubala mchananga mini pauza tu guya chupoto kesi kuguma kubala.
4: Kuguma kubala uchazo kuguma kubala. Jaita roo kule mbao nyamazi uchazo le mbao. Dia unonembo panu karangu mwane asimwana mdogo wava kuro ulukwenda kwapi. Zwa kuguma roo jenye zuru kwenda kwapi. Iena mwa mnako achile mbao hakule mbao ukule mbao. Sabiru ponati za wandarumbe.
0: Maeva Mazindi dada kumfuncha kuti ava wali ivakulu wane voshiala vanto galabo kumbeji kuia.
4: Wondo wakita masoko haya?
0: Hmm.
4: Akure wana kugereje wakua ringira shuwa tono utapasaka nini. Ilu na kugereje wakua tono
0: utapasaka nini. Halu mkulu wanevo ushia la Maeva Mazindi.
4: Nada tono nda wana kugereje wakua duko nukua utonga ntangu ya kadari. Kwa ndiona wana ombe maomu. Wana wakua aritadiyo. Wakula ngata wakua zita wakua nini ngu utuku kuchu guweo. Wariwe sekundu wakua karapasi. Mahari jaya na peke jandu ngu ya api apa. Arupeke za mparizo, arupeke za kultura, arupeke za mtamboi. Ngukuti apalisha arupariza, kupariza tese titi muna ngatu ule. Kupanga tese tiri muna gadi yuka shara muna wedo. Kupanga jepari jau tese muna gadi barewa na kuja. Chini cha haru pari zame chuo. Purukia kama mgadi kipa bango mdu. Mwana kajari kwa garaba bango. Na mwamna kwa gari kwa garaba bango kuti acha wana kushora mweni.
0: Avali kani shu gara kushumbu.
4: Na daga wabude ya kwa nisi. Agwe ntare kuna chua haru kita kondo. Nemwa na wakada ya fiku tunga
8: mlemu. Nilona vesu linangu ya mubaiberi kuti iva zinchi vanenda kushiara. Kaveta paguzo la volia vaviri vatatu nguvano zo sokola mwali. Nguvano zo sokola mwali.
4: Nguvano zo sokola mwali. Nguvano zo sokola mwali. Nguvano zo sokola mwali. Nguvano zo sokola mwali. Asuko usino lema ni msakana kakusha pukite. Asuko yele kutia kumfundisi. Zote nda ya kukwenda kwa jijiswa. Wakaenda kwa jijiswa. Wakaenda kwa kusanu wa hake. Waka msana kukwenda kutuwa isamba maningi na kusimila maningi. Owanga na dinye maningi vaya msana kukudi.
8: Vasha vile kuvejengwa. Taida kuziva mwana uu. Wakata kwa limbama. Ndi baba unanga kuti imwimu kufira kanyamasa ndi umda nijishwe baba. Amulipi babangu. Zinda kuna ngenye shwari. Hey. Matombo kare itonga kuti nthangu yakadali. Hey. Ubaba wakamba unango ina nchao chipisho babangu wakamba kufunjwa ya baba.
1: Eh inini ndamkulu waneo ndamshalukao paduduku. Eh babangu vakandisiya kare maji. Vakatamika babangu vachinditaka. Vachindibata kwe vanjeve kuti mwana soita lusoposa. Ndinonanga kudani ndakumzira kutakwa bofutada ndi baba ndenga ndalovola so ndenga chikatoka baba. Kuposa kundakaita pa muzipi wakati muzi uchiri wangu. Unuzoita ukainda pa muzipa oga. Ndinga uwa na kuapi mwiha ukunanga kutinyamasa ndikuda nijibaba nini. Mulumu okuna unga fango papi pundope. Nchibuziwa kuti hawa. Ndiusundinu wali simberi hili ndhavo. Ndudali kuimanalona kutinduwa hulijiri. Ndiusundinu hulijiri hili ndhavo. Epa, magalilo pa muzi anunesa. Pamweni ponda wana mchukudali. Mai hawa palipo pa chikabue. Palipo wakati wana wangu. Nugarawea na chona kanyo chia. Achina manera. Soki. Teita kudindi. Baba wakua wonga awa. Soe mumu chirele meja njipadoku. Mshadu chirele meja kupirela. Chirele meja njipadoku. Kadu wanawea waru gara no mwiha wakadalo. Waru kuswa maningi vea. Kuncha vea. Wanufunchwa wea ni mai wavo. Kusia baba wawo waka wabara. Kusia baba wawo waka tumira matombo. Kutumira mai wavo. Wabara wane wavoleba. Nguwa jini wosisi wavo. Buya na baba. Wazulipo mwana ndawona. Mwana kaji uu. Wakula haki. Atoli doda haki rumusiara umu. Maji. Panipo pamweni paali. Pano nangu wakutune kufa haku. Mamna akowe nini. Unugara na inini. Sese no wanewe. Sina inini. Mwa iyo awa waka buya. Sondoso wano buya. Wano funja na masoko. Imu mwana wangu. Ah, msie nyo. Sibaba ya sondoso. Wanawea wari kumkwini na sondoso. Sengu sisiwa kutumangwana. Ndivonawa wanawea kusositu wa sondoso. Pasada so. Kahamara ni sona. Sawe andi zona, manoso funcho wavo zondoso. Zovali kita waro baba wavo, mai wavo na baba wavo. Ivona, valiku zita wavo. Baba uya wogara pati mfamfungu. Achina kukulingisa, achina kukwenda. Epa so, gara kuneta mdoda wanangatumwali, nga andi tole haki. Dangani, dino fema, o, anisa zivoni. Baba liku kwa jihoma ningi. Nenga mumweni muntu podi kutunga washukaka tozomuzo kuti epa mkuru mshara umo washukaka zvaitisa kudini zvaitisa kudini kwasungira munjira yendoyo ena imuntu anotonga vantu na umwana ake kutonga vantu akukakitwa kudale kungomwana kubara nata ngavende kuutongi machine kwenda kuutongiwa akuchiki mwoyo bembeni
8: kutongi mushiale maiviri kutongwa nthangu yakada.
1: Tingananga kudiri, si mshaleme wakutu shiringisa, wakutu shiringisa kuti ena mkulu wane maningi. Ukapangira maningi wandu mshaleme. Kuti tinga mpangirisa kudini.
8: Atingananga kutivese mshaleme wakulu wakulu mapwepwa?
1: Epa, tinga shunanga kudaloko. Walikuti ya kuda kumpangira wa kuti, epa, ili doda, tinga lipangira kudini. Ili doda, tinga lipangira kudini. Mkwando su kuto shata mesha, shiripi kuita, hey, baba hawa lipanyato.
8: Mama ndava story?
9: Taizwa. Ati mwana nzuka ni maki. Tehita kudini. Apuwa lishwanesa. Nchakadi nukutida ngani kutunga gresha. Nguti gresha filaka galari. Asilaki gresha. Gresha nina wanuwasiji asilaki. Nina wanuwa natunga wa gresha. Nutunga kwa api, nutunga kwa api. Asini mkukita pisundu shumute mungu. Ugara shumu gresha. Mwana wananga mama ngati anubuliswa. Abisa kunye. Uteta dode mtunga. Abisa kunye. Ngoto ayuwa shaku daru wale shwaru. Akuna shwaru kujijisa. Wona upanduka. Wosu ufunjisa. Mama wali kwa api. Otuwa wali kanya. Wona wali kwa api. Wali ino wali. Mtaishu wazwa pala kushata. Apo wali kato itonge meshi ntango iwala. Ato itonge iwe kumagumu. Itakaji mwana. Nukuti mwana. Mwana wese. Sakadi. Anuza masoko wa maende zona. Ma awelika usiwa. ana wizo kunangati anchada ule baba. Fashikonda wakaita manikijo baba. Tewa manikijo kunangati awa danja baba wa pati hesaja pano. Kusaka funcha. Kumai wupanda nchalo ita zesi. Ndakati nao?
8: Wubata basa
9: kamu. Waashipi baba.
8: Wakati wakati bate mviri wangu wandu kuhusu.
9: Isuwala, so kuti umalandu wakio, penga wakakio. Vana waibata mpira, yena tingana kwa uhure, waso kumweni hunu, kuti kabanga, pala kuhisu wakabanga inaki, wafo kumweni. Kuna kati uhuwaili uhure, chatanga sundoso, nyamaso bala wana, uita kasamento, zese, waita ulini. So nyamaso basi, waso kumweni. Nanga kondewa utukwa wanji katari ngukuli nani, nukosu kwa Kunaga ma hospital ma drutul ni tu ale wa usamba bon yemuho ma drutul.
8: Masala mungu mdo kuchaira hospital.
9: Kuchaira hinda? Awe yemuho kuchaira? Wese munda yemuho mane kuna kuna magari waki. Yemuho iswala ziti. Hinda kuchaira ngumpuno nesa kuchaira basi. Iwa na kajua sonyanya.
8: Baba shwiro shikamise? Tenda kuzwa shwiro enyu.
7: Shwiro yangu. Kumu apa ndiri kuzwa kuti mwanalume uu na mai awa. Da kuluani ngo gereja. Munao madoda alimondomu, munao watongi walimondomu. Agora, yona madoda aliwalo mgeresha makemo vano tunga midiralo. Lea variku iso ndave iyo. Danga nilikiti kaka inkwa kevo na vato wa iso. Majwari nyamasi ya buda kuno kuladio kuno. Tilikutombe savo kumuvunja. Imuimu mundu uu mchagala na ena, mchamulegera. Mundu uu mchamulegera ashigala kumbeji. Mchamugogomera na. Jesu wakanangati legera nyimbe ujo jikule mondomu ndoso panga ngilosi nguwa ya kakwana Jesu tola mapwepu wakodila pa mtivi mshamugogomela mubise nyikari walo aende kwa gala sule kumsuvo yo sule yo numkaju wakeo
8: dangani ada lambana kira nukala kwapi
7: kwandu walambana kaa wasaralo mgelejemu si wabuda vese kudea valikuviyasho vese nuvalambana mgelejemu ngawa gale sule kumabangu chakanyi mundu umwe agale kumbeji yo Ngokuti mkagara nae na mchimutia, dangani alikita ngo mtombo jasalari, jokenda kumapiri kukamba mtombo, mkamutia, ni mwese apana shumulikitepo, Jesu akavia mnupela kusejwa mwese, ndienda ndo muhushu wenyua na muhushalo. Wese anuhavisa ngombe ashika izivi kupandu kwayo, ngombejo Jesu jinenda kupela kwa kambe ujolanda. Mwese amuashiri umambo wa mwari, ngojonda kumvunja, inini notovele ketalivo, ndiriwo mkereja, ndiriwo mweni notunga midira vobandu. Maji ngereza neta ndakadirwa ngo vantu ndo kuita zvokunanga gereza ndangu na ndakadirwa ngo vantu vantu vandikana kuona kubata kondinoita ndiri kuposa ndiri kunasa vantu vandika kundiona kwaenda toshaisha ndidikana kutobviswa ndenda kugara usure yo ndichitoita vokuto jijiswa vo ndichitongwawo inini ngozvenda kumbesa ngodivi lochiala ndira kumbesa kunanga bvitsanyi mundu uwo munokushaya gari chiala
8: kuzoti mwana uwo kananga kuti mtsha andemudaniji baba
7: uo mwana uu, zvimweni zvotobata nao unofodga iku ndandari muno. Inovari Zambia, inovari Malawi, inovari muno. So ino, ili kubatiwa, majipo ino shwejeru wali indira kona, tirikipi kivona. So tirikivona ishibatu hae mwondo mu. Maji yondoe fodga ia, jimweni jotoli mwavo muno. Minda jimweni jana ufodga ikuli mwa muno. Ngoine italo uda, nawa yena nevelegetalo. Ate kuvelegeta kunanga imuma mlipi baba, shtori shudoko, asatwa respetari. Asada kutozoita, kutozoita, kutoa taka na usiku, kutoa na napagbanja, unuadoni wake, utobata kuyo babe, utovulaya. Izo, tisu yinina, dimirali ndijona. Vana vazinji, varikupenga umunu, vana vedvese. Akushina mwana asiribe. Vapela kupenga, ungoforga, ili kupenge salo.
8: Maine vamazinde, tifunge shirongwa chelu?
4: Inini ya parapati da kuenda, nda parapati makare, pabuyari baba shirute. Nga abude mwana kajiwa, hati kubango yo, suri. Kushuli kati ya iti. Afiru garamberi, achi jijisa nusu kashipa kude.
8: Kuzoti mwana kaji mjibaba uwa gugume huwalipa muzi ngu mjimae. Raha gugume huwalipa muzi. Uviya kana kuti. Ena mjibaba, ati watona anga kushiala kunanga. Inini ndi chada mkaji wangu. So kuti mkaji wananga kuti nini? Andi chakuzu kutulu mwana lume.
4: Kusu anda mfunja ya shukitu mwana kani mwana lume uu. waguma kumagumo.
8: Azuguma kumagumo ashiri mjaha.
4: Agora pano zinanga nandi. Buta mjaha.
8: Imumwe banaka jasi basana nyilo kunanga danga mchadi munhu onanga kuti andika kubata uya ntsakuzu kuturu mwana lume.
4: Agora yena kwa ndari
8: mara. Asunanga kunanga kuti mwana lume waguma na walemba azukulemba ati inini ngazi yangu no yako itsatofambirani.
4: Aha.
8: Mwazvizwa?
4: Ah tazozvizwa. Si sangi yake ngazi yake aichafambirani na yena. Iye nanga murekere omusiya. Uende kwa chaka chumeni chokuita. Purki yaka gana yuda kufa.
8: Purki yaka gana yuda kufa. Mujibaba wabuda wano nyu wogala kunyumba yake. Wachanga nyumba yake.
4: Mba makemo chano kwa sakuwana unuona wala kafajiso. Akarone kafajiso lia. Nga atole ya gana naruna kudari mwana numa ushoni. Jino one kamberiyo. Yena omusiya kuti baba wane wae wawiyo korele wane wambemo. Purki wana hawa newe waki.
8: Tatenda nangani zina lenyu maina.
4: Ine zina ngundi Eva Mazinde. Nusa ya zwa kanaka chikuru kundinobonga kuna baba. Janeiro, yeah.

Makumi maviri wamisaswa nomisaswa chinokwanda msere mwana mai kubva panguva 3 kinziyo ra 28 minutu zvimeyo. Maskati akanaka. Simone.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Mpurukiriko nunguva jirukita gumika na 22 horas waro panguva ino. Ndakuda nija Bartolomeo Funyo avie kubuya no omwe muimbi. Shikamwe muimbi wakuda vijana nae muusiku za nyama sereno ndi Shefilula.
2: Mpurukirani, shirongwa muimbi mumwe na Bartolomeo Funyo. Mpurukirani, shirongwa muimbi mumwe na Bartolomeo Funyo.
1: Mchungwa mijova purukiri vana dikana vora jimusambiki. Mchungwa mijova kuna vese vakutia ncheve mkati mshirongwa chede kwa mchishirongwa jesu. Ishi mshirongwa kwa mshirongwa jimusambiki chino zui mtetembe umwe. Kwa pingyamasi uno kwa mtakoka mtetembe o muno muprovinsi ya Isofala. Mazuva makole ya nakuwa na kuita mavili matatu ashikachiki pana para jimusambiki. Shutude kuziva chukutanga ziva nikamu zina lagi.
3: Zina langu ndini João Guitsora.
1: Zina. Mtetembe kana lomuimba.
3: Shefilula.
1: Zvadari hazo mukati mushirongwa chedu kwa mushirongwa Jesu chopano para Mozambique. Una mazuva aushikachiki pano. Zvini zvinesha ngozvapeka muzvimbingo mpini. Zvo wakabatika nazvona pakati hapa.
3: Ya, na verdade. Zvipiti zvakona zvenga padoko zvakaita padoko lento teve kuita isha ya maji pano vafto di paro mejuari ja amekujiro. Jo famba kushonwa todos dia tarde esse pano. Tarde esse pano.
1: Mukati mukuimba mabasa ako kuimba zvotinoziva tusi kuti waite mutetembe kama umuno Msofala zvikuru kwazvo kama unoimbira kuvira mutundu kabuji jimweni mutundu kama chomuno Msofala kureva kuti pakati apa wakakama wakaima kama kuimba kureva kuti maimbiro ako novamweni vadoni vako kunanga kuti uchapindira basi uchiimba pa studio kana studio yona yonhoyo.
3: Nada, wada nda chicha studio, nda chicha, walo ndo kimbira kama ngira, ndo kimbira kwa kuku.
1: Kuku wana studio? Paprenova?
3: Ana studio, ana studio.
1: Ukona ulini mabiki do mumbu?
3: Nada, kuku wana lija ngoma, mabika ngoma, mdeshi nda kamutana kimba kondono, nate nyamasi, nada povu, to falira memu kutepa, langai mashu, ushenda memu batha unuliwona. Unobuja saja pondoku hapo.
1: Wananga hapa kwa TVC kama ngoma jitwe jino kuna kuita hajo kana mulongo muna ingoma kama jopano para jimusambiki waza kama kote zivisa kote pakulira ingoma jako jino buya ngundava ini mulongo muna ijuwale
3: ingoma jobu chukutanga okutanga ukuti wamuona bomulume glanai ukuti kumutu kuveringa historia regara kuti mwanakaji pamuzi tayi mwanakaji uya wachina bendi ndimento ni mwanakano mwanalume ja upomoka pashikana nthango liyese upinda imisha imweni kufa pamisha imweni akuenda pamisha imweni apashikana nthango wazvida kuti ndiona mozo kuti wamuona bomu umeshigalai naye
1: ngenyi mumbo uwali mumbo mwene kama unopangira
3: unopangira pa wese munda no shikotari musgondo anawo hwiro ndopo kuita zvindozvo anobatika pana kuzvita zvindozvo
1: ngenyi mumbo wali ndiana kupekeja hwiro juwari auzi kuvunjisa ari wese angakubesa kama mukate mongoma iwali kunanga kuti mavreketero ako ongoma iwali ingoma imweni kama unotenda kuti vazinje uruzinje vando kama vanopurukira ngoma iwali kana mumbo wali
3: ndizvona ndizvona ngoma ndoenda kapuwa kuti ndiani ndi ize fano mwene unyaringe zvakaitika naino mashanga si zvakaitika naina ndino kazona zvakuti vakakwa chiho mwe mwake kuti pachiti muhistoria na verdade vakazondi pangoma iyi ndotoita ngoma iyi vanda zvinhu kutoifarira ngoma ndo
1: vapurukire kama tusu tiri kubuya zvizhinji apa nomutetembe utakoka usiku kunyamasa nosvika muShefilula mutetembe omuno muprovinsi yeSofala mukati mushirongwa chedu kama mushure vejesu zvinozvika mu mutetembe umwe tiri kuonika mangange emisora provincial yeSofala pamwe pokamo no manika zvino ngatizvinika mungoma yaShefilula mumbo mukati

Jakade mbrokiri tirikozwa mumbo jovadiwa mkati mwusiko zora nyama serino taingatiri mbrazili kamba kuzwa kamu kudekechira na kovanoita rudu mumwe na mumwe. Jakana kawaruta kuhulida mkati mwede ini nyike Msambiki tizeko tamba jelu.